ayebi leral nako waye yu sto bim len xole e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu ni ci tis fu jeegi dayo ndax gesatul ben yamin gesatul yusuf e nokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nam sen bay ñaari soppem e benen gi ci dess itam keur ga amul ben dund motax biñu waxe ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwan nan ko saraxnu luñu dundé ji ndax yorotu ñu dara ci keur gi fofu nak la xol yusuf dalé mu feñu len fofu nak la len feñu daldi commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko bëkk mu ne ko di yow ya génné won paquet bi wursima yehu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiis ne ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xamee yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus e rusaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njat seen loos xamatuñu dara loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin fofu nak ñoom ñep li rek lañ wax dañ ne ko dal laqad atharaka allahu alayna wa in kunna la khati'in ñu ne ko dal ngeneel yalla jox na la ko ñun dañoo juumoon nekkoon ci réer waaye baal ñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fal la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul leneen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni cig naat ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusufa mujjee ak ñoom yusufa ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk ba mu ne waaw ñu mu def ñu ne jooy na la ba silmax naqarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi maam ibrahima moo ko moomoon ndax maam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur isxaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ca teen bi dañu sunni woon mbumma ndax mbubba moom la mu taqal direet yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu sunni woon mbubbu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox
ko ko mu sol ko yusuf nak bu mo la garder te mbu mo nitam e xetu aljana mo ci nek ndax mum ma aljana lu joge mbu mom ku am problème e soko teye sa problème da nga dem kep ko xamanteni am nga ñakare itam so teye mbu mom ñakare ba ak tis ba day daldi dem mbu mom nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi nanam su ngeen demé ngeen jox ko sama bay mona len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mona bu ngeen demé su ngeen ko joxé sama bay e bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko défé nak ngeen wax ko mu ñew andak domam yépp ñu ñew joggé fofu ci ardu kanaan joggé ci kaw ga dal di ñew dëkk sé man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko doy jang diko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu képp ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro bëtt wala nga am itam jangoro kanam soko doy jang yalla mëna la ci défal tawfiq wa hamit bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara départé égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga tog ak len ci ay domam bañu départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xej ah mbadu dama na ray gisu tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamne sama dom ji dana gisante ak mom e do ci ni ko yow dal bay yang ci san nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek de fatlikou yusuf koku deena fekk bobu xale ya depart nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digante egypte ak ardu kanaan dox bi doxu juroom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi net li ko ni mu démé yeb e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yahuza comme mo andi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man de bañu dugulé yusuf ca téng ba jël chemise ba takal ko dérèt e ñew man nako joxon sama bay mu né kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu né wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubum mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beud ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu né itam bama ñëwé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e ndekte bi gëna neex ci xolam mako jox te modi yusuf feñ na kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom jëj nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi neen waaw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërum war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nek événement bu reuy ci égypte et door gi nga xamanteni modi walid ibn rayyan moy itam genn and ak yusuf pour téru itam yonent yalla yaqub kéro ko yaqub bi mu dugg égypte mbolo mi ko téru bari na et ndëndé di tëgg ñi walid wal fiti fune nit ñanga fa
di téeru yonent yalla bobu nga xamanteni mom la domam falu bur fofu ci égypte e woni yaqub gi muy ñew nak mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu wone nak ba juk mbolo mi ci la yaqub wax yahuza ni ko waw e xana kele muy sende mom moy buru égypte bi e yahuza ni ko dedet kele sa dom jela modi yusuf mo yusuf mo nek ci taranga ji mu ne ko waw waw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e muy taxale ko ko yusuf ba bañu gisse digeenti bi mat na juroom ñett fukki at e ñuy soga gisse nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñewé nak ba nga xamanteni ak seen yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñu bay bi li la ko wax def na ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey beut ah ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisee bu fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaquba waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fooy mujj da ma doon adal rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér yi yamal xiyam gi ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar loolu rek moo ma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan mu ne ko loolu rek moo waraloon sama joy mu ne ko xamoon naa ne yamal xiyam dañu fa daje waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla cheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rok ñoom ñëpp sujjoot pour màggal yusufa ci taraanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf a gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma filloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dangeen na sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ne wa qaala yaa abati haada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نذق الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم من يوسف بن وخيل البايب نيكو جنت جدي يالنا امل نكو خيول جيتم جسناب ونكو نك يالنا دفلنا ما اي ترانغ بما جنمي تكسوبا ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ñu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is axrajani mine sejna lu tax waxul is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax ñu su fa def ko takar bu man li an la tax li an la taxjal ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère am yu rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère am yu rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nettali lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nettali lam la def loolu day wane ni loolu dañegul ci sa xol yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nettali wayjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye comme frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jëlee leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la e mu ne ni kon
mom Yusuf alayhi salam yalla defal nako teranga bobu te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ku wër fofu wax nañ ni ci la Yaqub joge mom Yaqub alayhi salam ci la joge nak pour jëggul frère Yusuf yi en jonté bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nek njumte bu doy wa té itam waxon nañ ko néko dañu bëgg nga jéggul ñu ci la Yaquba da di jox nak jëfna tenk Yusuf top ci ginnaw e xalé itam top ci ginnaw Yusuf top ak toroxlu ak gacce ak rus Yusuf commencé nak di jéggul Yalla bay bi itam commencé di jéggul Yalla xalé yi nga xamanteni toñon nañ Yaquba daldi talal loxom jëme ko ci bo asaman daldi wax ni Allahumma ighfir li jazaa'i ala Yusuf wa qillata sabri an wa ghfir li awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim Yusuf bay di wax lol diko répété xalé yi di wax amin Yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan ba Jibril joge ci ko asaman daldi wacc ñu bokkim yeralti yalla Yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na Yusuf jéggal na itam frère yi nga xamanteni ñoko toñon te itam wolereen tane ak ñoom ni ñoom ñepp da na len def ay yonent wa ñu ne kon ñoom balen yalla jéggalé pour wone ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotar sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sigi ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom feeru musu yow ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla Yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñepp bi nga xamanteni nak Yaqub ñew na Egypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak domam jëj ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni Yalla dogal na ent Yalla Yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu baye ba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq fofu ñu ko sul e wona ginnaw bi Yaqub gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon Yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn adunaam jegesina xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo ngepp boromam daldi talal loxom jeni ko ci ko asaman mom Yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني يوسف سما بروم يوسف دادي ما ماي نغور تيتام يا ما ديف يننت جانغال ما ماي فري جنت يوسف بور بيغا خامتني يا فنتي اسمان اك سوف يوسف ياي سما كليفا في تي ادنا اك كلك ايتام تي الاخر ما ني لاي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي ديدان yalla deewale ngam goor te itam yalla nga ma acc sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yow yi yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la yalla dindaton nak lu yagg yalla jël bakanam ñu suñ ko fofu ci Egypte mu melni kon histoire yonent yalla Yusuf alquran nak li nako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
yalla wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokon bok na ci histoire yi nga xamanteni kon pole won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man ma la ko netti wax la namu deme wax na la amna jam buma fonkon buñu don wax yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di complot pour gañ yusuf bobu fekke wuloko mo mën ci netti da e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran netti ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mo ci jëlé ak mo mo ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bi mu am la la tax xolal dara lu ñaaw ci ay mbokam lu mu dafa xor rek lu rafet ci ñom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war li ki nek moy yalla bu mu def rek yalla da na ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayuko ca lola tax yalla nattoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom na tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba di dara lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu duggu kasso motax bakkar benn tuuti wu ci waaw bakkar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la nga yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yépp mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ne nit ki fitna bu mu nekk yalla mën na ko ca génne dugal ko ci xéewal yusuf dafa juddu e bi mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ma ba muy am fanweeri at ci la ko yalla def mbuum kon nga xam ne e dugu ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay salik bay def loo xamanteni e wax dëgg yàlla lislam bëggu ko yàlla bëggu ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam e yàlla moomu am na partie bu am solo boo xamanteni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkeelu ci yàlla waaw e am na loo xamanteni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp e loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bu ñu jox nit mënoo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal gi nga xamante ni e moxam na ko jox yusufa mbokkal ñi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mënu ñu woon a fexe ba yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk kook ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla nañu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنا بنو سنت يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أك صحابام دلو سنن تي كاتنو يلا أك مباخم فسيني كنتني إسوارو يلنتي يلا داود عليه السلام. بوكي جسنن تي أجوم جيويسو ni yonent yalla daoud alayhi salam amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi shamwil alayhi salam gisnañu ne jamono biñu yonne shamwil bobu yonent yalla daoud xali bu ndaw la won wante amna lu banu israël sakku won ci shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana leen yilif seen lepp aju ci mom taxoon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanu ñu bur ci suñu biir kérok yonent yalla daoud amna kum yonent yalla shamwil amna kum leen joxoñ wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu israël wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami lawi lawi nak nekkon frère ci yonent yalla yusuf lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla musa alayhi salam mam la itam ci yonent yalla harun alayhi salam kon ci famem ci la yonenti dan genné wante ci fami yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci yusuf ci ne bur yi dan genné motax yonenti yalla daoud mom mu ngi bok ci fami yahuza yonenti yalla sulayman itam mu ngi bok ci fami yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné lolu nak taxoon yalla jéppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko léegi muy génn ci beneen fami loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla shamwil buur yonent yàlla shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi kooku nag moom bokkul ci fami yahuza bokkul itam ci fami
Lawi ma ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene chambil talu te mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak chambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوتا جيس نغن تي اديوما جي ويسو ني فال نان كو بور mo xey nek bour yilif banu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan na wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla chambil and na ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len chambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen man na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena nax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu seet fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Chambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal waye wax nañu ne ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nañ ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déss nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa déssoon motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tollok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari denen ko di farale denen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waye bari lool am katan lool ci pass pass ba tax ghalabat ñu not fi atan kaseeratan lim bu bari lool ci bëtt ti neew lool ci pass pass ak katan waaw ñu not leen nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي تي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delolu ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdeenam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj dajo moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yeferi fala xare bayam ba jaluta daano ci la ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demé ba jaxlé té julit ñu bari daw ndax ci xaré Badar ci xaré Badar julit ñi dañu néwoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wéranté waye ci xaré Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar né seen bari way mo tax ñuy gagné teetam bari way taxul kenn di gagné waw waw ngagné fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngén

yalla dogal yeferi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé ci buñu suuf sanniko yeferi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu len sanni ay musul yu ñu len sanni ba fatna boom nañu bari ci ñoom waaw kon bu yenent bi sanni suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanni xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yenent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël talout daal di jël domam ju jigen joju daal di koy may nak yonent yalla daoud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daoud jalout wa ataahu allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نينا نوم جوليت ني دي غاني نانو ييفير دي تي اتم داوود راينا جالوت نينا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور داف كو اتم مودي يوننت نينا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar ne dominé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yaronte yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni ni nubuwa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci seen loxo dello ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp dello ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci medd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci medd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn du ko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima faaléwul faaléwul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daoud az-zabura yalla bimu jele yonent yalla daoud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako tere buñi wax zabur tere ba nak tere warate la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenenti bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an nexa yu batam daf may fatali nexa yu batu daoud manam yent yalla daoud ko nexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon ni ci jaklem yi ci nexa yu batam

yalla defon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexay yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex fi ci rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yenent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yenent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenent yalla daoud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenent yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonenti yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud dhil aid yani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bo bu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñune yonent yalla daawud alayhi salam ku faré won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woré tay noppul suba woor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yenen ci yalla daawuda da daan woor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daawuda mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabotu yenen ci yalla daawuda mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi kër yu bari bo fa démé borom kër ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol té itam lolu taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téré bi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mo nga taxaw di julli ci guddiyi gogu waaw mom Dawud mo ngi julli te ina te itam amna njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñu bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax nañ ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam momugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexi deungal suko neexi dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nuko nexe waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiy bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da dan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dekk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ko mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yabal ben malaka yonent yalla Dawud da di maske wu dug ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndake koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñakku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yene ci yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggéey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenente yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netali nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonenti yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënu la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñañuy togn lolu taxon yenen ci yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawud waxé na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud wax ne ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge muné kon ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak epuna epona ko lamiñ ba narona nangu deugum lolu nak taxone nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappali ci suuf ñi wanti mom yenen ti yalla daoud alayhi salam ku baxon la wanti amna itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خمخمي ووتننو تكوز بتاخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ti yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wete ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara alkhayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama baye yimu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné melni tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax mi fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma nglay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama la nan natu ñu muñ natu ba ma xamne nak ñu degeer len ci walu pass pass ma sogle na takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngi ay natou muné ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaam mu len xërem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
ki male ko ci talbi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddi sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddel guuy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geul la nuggu te geul la neex neej ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boite yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wona itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare loolu taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusuf ba mukk muné nak natou bop man natou won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé né ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf né dal fa sabrun jamil waaw man dal fas yenena muñ ko rafet té itam ma ngi len di yégal né yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla muné ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko garat moy dafa muñon muné ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenen ti yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom di ñewé xeyna mom nam ko fogé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba amna borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daawuda bin nazar waaw ndax dañ ne yonent yalla daawud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitti ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
e yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante ñoo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

wani gis len ne yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sewqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol ne bu muñe mu muñ ne la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la ci top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mu wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mu melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenente yalla daoud alayhi salam jeelenen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenente yalla daoud alayhi salam neena yalla ngi ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippu ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jippi ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratier yamul bu ko wuliyu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratier ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ne kassom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man nañ ko degge fofu mu melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa beggon ndaw ci lol don ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko uppalal upp ko daraaje waaw lolo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ni ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg jindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenen ti bi nak néna lolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal ne ko témir ngay jaayé bu mu yëkëti témir di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñew nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وخني وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam
ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ñene bañu duggu se nak daoud titnu bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bu ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon wi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek néna ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenen ti yalla daoud toll won na fofu demon na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونيكو من ماي كد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفتي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetti la bi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetti ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy gis yetti yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji nene gis na ben neew bu teut gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waw waw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan yentu yalla daoud da di ñew ba ci neew bi yekati bob bi bi ko yekati gis alwa nikel bi mu yekati alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ومنيو بموي وحده ni dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum bal nen ma itam guiné jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar moy bama nek ci nguur gu nexé nonu ak na wër ma lepp huy ci ma néna amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak guiné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxone yenen ti yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne ni nit ñi dan nañ ko setti yaakar ne dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ne na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi tiaxan rek ñu nexé war nañu bayyi suñ bop xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun motax ñune nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dal na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan naan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jël leen ci abdullah mu wax ne ñent yalla daoud ba mu duggé ci njumte gi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reuy go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam bako yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci la ko yalla nak waxé né ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك تلا وخنا جنت يلا داود نكو يو ينت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يلا نونا له كن نك دفنا لنا نك سما خليفة في تكو سوف la ngay avocat itam kon na nga acti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñi ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax نني الحاكم هو ظل الله في ارضه منام افوكا بي بو يالا دون ام كير في تي كو سوف ني ني افوكا يي نيوم نوي كيرو يالا ني ايتام خليفه يالا يي تي جامام يي موتاخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا واخنا تي نغنيلو اتكات بو ماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي ندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaaduna ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégué barap ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet bu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreum na yenen ti yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ti yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt di histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ne yonent bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñom dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën loolu la yenen tibbi wax ne khuyira sulaymanu baynal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yenen ti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahima mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud dana ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñune yonenti yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonenti yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonenti yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonenti yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonenti yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam waye bo de xol yonenti yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu lèr mom yonenti yalla sulayman gis ngeen li doxoon ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu lèr bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonenti yalla sulayman pour mu atté len wante yonenti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famat ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل واخذتني
min janibi wa ana na'ima wa arja'athu fi hidniha wa arja'at ibnaha al-mayt fi hidni falamma qumtu fi as-sabah li urdi'a ibni idha huwa mayt wa lamma ta'ammaltu fihi wajadtuhu laysa ibni alladhi waladtuhu فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي اعطوها الولد ولا تشطروها واما الثانيه فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق امامه اعطوا الولد للمراه الاولى ولا تميتوه فانها امه انت يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen joté ndaw si ne ko man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigeen ñoñu ñoo bokkon benn sal kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gaño ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atté len wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio té nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray na ray am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade dadi wax Suleyman ne ko ray ko rek nen ko xacc ci digg bi ken ku ci nek jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeugal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teggu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté
yalla dimbalé ko até ba nek até bu djub ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujj luddul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yeggal ne yalla xamlo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeggu motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay dooni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab
ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatteliku seen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak biddanti taxna ngeen fatte seen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte seen borom ba sekk di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatteliku len seen borom yeen way saggan ni lolou la sekk di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bu de sap fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان romb won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

laaj ko ne ko xam nga lutax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxé ne ko nonu njumte la go xamanteni war nga ko baye xel bari nak takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mune ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mune ko dedet mune ko ndax yalla daf la jox nguur gumu ma sa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te musulo ci jiss sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ayib xol la lolo tax ñu tuddé le Suleyman mune ko lu xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelaw kesse la jarul japp lolu ben xorondom bu ndaw bu tuti bo xamanteni bis bu nek yang koy rombu leleg sax nga joggi ko mu de xorondom mo wax wax yu am solo yi yenen ti yalla Suleyman mo melni yow nit ki yaay xekay gunoor yi waye yalla xebulen ndax sa dina ci alquran amna fa sar bu ñuy wax suratul nahl yambalanu tudde sar wa bo dina ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml lañ koy wax xorondom la yalla tudde sar wa kon bu ñu jamul suñu borom jox ñu ko gëddam itam bind na yeneen mindeef ñu koy jaamu te jox ko gëddam mu melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yémilé won ci jamono yalla tagatul won na ko itam jinne yi comme nim ko tagatalé ngelaw ndax alquran wax na ni fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawas وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمو تغتلي سليمان قالوا لنن لكو تغتلي تم جني وي جني نياري نت دفكوي دقرك وي أمو تي خم خم بلير أمو تي تم خم خم بوير ولا نكو تي أم إتم متوتل وانتي تم ay mbindef la yo xamanteni yalla bind na len teul ci ñoom sharia ñukoy jaamu diko jullil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñuko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinne ludul ba dama nam ci bind nga ñu jaamu ma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li annahu khafin an nas la yarawnahu bi ayunihim wa in kanu yarawna ahyanan ba'da athari ni monde jinne monde bu yeme la waye nak dafa neub ci ñun ba mënu ñu jakarlu jinne da leen gis ndax noonu la ko yalla dogalé mënu ñu di leen gis ak suñu bëtt loolu ko yalla baxé xam xam ba wante nak leen leg da nañu gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay woor ni li la ko def jinne la wante wujudul jinni amrun ma'lum min ad-din bid-darurah
ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديك والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكل الجني وأمنا أمبولو الجني جمنون ينتبي صلى الله عليه وسلم أنام منون وخني jinne yi ñaari kurel lañu amna ño xamne ay judit lañ ñi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañuy njaalo mën nañuy ray nit mën nañuy gañ nit ñi li ci ëpp jinn yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn feebar yi moo di jinn yi nga xamanteni gëmuñu yàlla mooy di jinn yi yéfer yi ay jinn yi nga xamanteni jinn yi jullit lañ ko jinn yooyu lépp lu salté lu lislaam bëggul dañ koy daw. mu ne nag li dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn fa qaluu inna samicna quranan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika birabbina axada. alquran mu ngi wax ne amna am mbooloo ci jinn yi gëm nanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. ñu génn ca cankute ga ñu nekkoon wuti leeru lislaam ak njubam mooy li ñu yàlla wax yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi mu wax ne déy nan ma yàlla déy na ma wax ma ne ma am na ak kuréel ci jinn yi ñoom di déglu nanu sa alquran bi ba ñu ko dégloo yéemu nanu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub ba ñu wax ne inna ñun jinn yi de samicna dégg nanu quranan alquran ajaban bu yéeme. waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg dang ci yéemu. inna samicna quranan cajaba alquran joo xam ne yëhdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila rushdi cig mbaax ak yiw fa amanna ñun di gëm nanu sax bixi ci alquran.

dan nañu bokalé dan def lu bon waye tay bayé nañu bokalé tay d'accord nañ né yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dotuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dotuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netti ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis waqad sakhara allah aljinna li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa man yuzigh minhum an amrina nudhiquhu min adhab as-sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تقدتنا جني بور سليمان يلا كوكباخي منك أجبلة موم يلقي ci teewayam ak ndigeelam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinne yi di len liggéey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéey ci ngi liggeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ana Sulayman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dang ko def dina jinne yoy nak dan nañ ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo dan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamni li du liggey yu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue yi waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue ne kon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñu ne nak statue ñu dan tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax bu ñu xolé statue seen xel day dem ci ni nit ki de nit nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yaronte yalla sulayman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mu joxe xak bour bi ba mu xexé ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ci ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ci jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak na ba legi dama gis ne rek gis bu nek sarongu di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسم بير كر بكو دفع مي جاكار لوك موم قدك بيتك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man ah Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yenent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bogu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asum no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom mu ngi sacc di jamu xeram ci kër gi te borom kërëm yebuko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wetal fa borom geggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reela yene ci niñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax na né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolou taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yow ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokku tok Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sétané sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu dé jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la ci fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci xéetam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaar ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné wat ci jël melokanam waaw sheytaane wurul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane wurul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كمالني فخر الرازي القرطبي أتنين يدول نعم نعر waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom ji nak shaytané ak jinné yi dadi rakal ni xalé bi bu fi maggé ñom ci ligéyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu gi ñene kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Suleyman jojju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante baba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da ñen dem ci Abraha moy bur ba bëgona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: Ñanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na nat na arama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ne falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daal dina ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mam fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muneko kan modi Suleyman ibn Dawud mune ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif ne itam njay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mune ko man mangi tudda Afir mune ko fan nga dekk mune ko mangi dekk ci rew mi mune ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muniko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey xamna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muniko bour la bo xamanteni mo yili fi Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifte fam mutasara len ci gox yi waw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picci momu daldi wax hud wut ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma andil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Suleyman lool dana ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé nu mu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bim ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga jegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Suleyman ci lako giru pi ci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Suleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci gignam waw dafa gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la ne kon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hud hud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ang ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bour waye bour bu nek am nga bour te bour yep yalla modi sen bour kon Suleyman bour nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناونك توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالتي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات تخلم ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñamu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankute ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي كان لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reey yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ña top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggo ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur nang len di yegal ne andil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne caché bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre chomo mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé cede ma ca jappelé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diiso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yakkar ni fi kenn musu fe dekk bi musu rafet te itam buñu demé ba gagné da nañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention de nañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tollok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tollok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ko am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleym bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay danañu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتيني كيين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonentou yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demone don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi

romam jamuko wax ne ne hut hut momo bañu defé escale fofu dafa nawon far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtaan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba ba mu deme kemtan yam fu gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hud hud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hud hud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom hud hud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko hud hud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

walu ñanaaw dajana ñoo ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikulo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñuy wax Balqis yorna nguur gu reey waye la nguur ga di reey reey la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mune lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacce rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuub si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mune falamma raja'at rusulu balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha قالت والله ما هذا بملك ولا وما لنا به من طاق موتاخ نداو يا بانيو ديلو ناك تيا بلقيس نتليكو لانيو جيس ترانغا يي نفا جيس اك ايتام لانيو جيس تي سليمان كي نغم غو دغو لانيو جيس تي موم اك باس باس بو وير اك توحيد بو سل بانكو نتلي لولو با نوبي تي لا بلقيس واخني ginna ci yalla ne koku ngeen demon di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax فبعثت الى سليمان قالت اني قادمه اليك بملوك قومي حتى انظر ما امرك وما تدعو اليه من دينك بلقيس دادي يوني نك بن نداو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام ci njabot dana and ak ñoom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Suleyman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax na ko liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñu ko décoré yéme na ci rafetaay motax hudhud bi mu ñëwé bokku na ci lamu netti yenenti yalla Suleyman bokku na ci lam ko netti yéme gu chezam bobu yéme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yéme na ci walu tar motax nak Balqis wax neen ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu top kon famu nek roxena bamu ko teje ba paré nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde deuk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo doon ciabi palem ba
daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chaise am bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Sulayman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Sulayman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Sulayman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba limay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay bu mu dis Sulayman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dafa wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Sulayman ban cause mo waral Sulayman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Sulayman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Sulayman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirahha qabla islamiha wa qala Qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امنا شي ني ن بروم خام خام يووتي نن شي لتاخ سليمان واخ ن ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ni Sulayman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chaise mbele dotu ko lewati lolo tax mu yonne pour ñu jël chaise ba bu ko defé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Sulayman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Sulayman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafetaay wi chaise ba daf koy yéem waaw ndax Sulayman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju neko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man dé man na lako ëndil ci xefa xippi man na lako ëndil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawlé ke ni fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko danaal man na lako ëndil ci xefa xippi wuté nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wuté nañ ci waxtalafu fihi fa qala ba'dhum huwa jibril alayhi salam وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ñu ne borom xam xam yi wuté nañu ci jëm ji nga xamanteni mo waxon Sulayman ne ko man na la andil trône bobu di arasham bobu ci xefe xippi ñu ne am nañu wax ne jëm joju Jibril la Jibril mo fekke won jotaay bi motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne Jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digënté xefa xippi amna ñeneen ñu né dédét ben malaaka la woon rek bu féké woon jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko é délégué woon yonenti yalla Sulayman mu and ak mom diko jappalé ci mission am ñu né dédét ki def lolu nit la ku gëm Sulayman nek njabotam and ak mom wayé nak yalla jox nako secret bobu secret bobu nak mo ngi koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jaamom ba yalla may ko itam mo xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf na yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji dafa wax Sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xafa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nekk namu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sante ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek ndax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha suleyman wa yastawlidaha fayufshi ilayha asrar al-jinn fala yanfakuna min taskhiri suleyman wa zuriyatihi min ba'di fa aradu an yuzhiduhu fiha fa asa'u thana'a alayha wa qalu lah inna fi aqliha shay'an wa inna rijlayha ka hafiri himar ñune
yenen ti yalla sulayman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw sidi balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak sulayman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax wahb ak muhammad ibn ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon sulayman tak ndaw sidi balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci sulayman man na royat dem ci balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddu yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddu yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko te gisul luko andi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa balqis jogé ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wa fa la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamene kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
sine ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si bi ñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinne yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi dal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox ngay xous niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu ver bi ak niñu ko liggeye da ngay yaakar ne ndox la motax ñune Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélami gis tank yi li ci fété suuf yépp mu gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rob ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت دارو دي دق مرسا وارن داوسي نك داوسي دا دي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دفكو ووچي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaron ti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi su jotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifié na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de tuupna jebuluna and ak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ni wa utina al ilma min qablaha

aw min kafirin waw yalla di joxon na yenen yalla sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu balqis di dug ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël len balqis ci kafir gamu nekkon deddel ko la mu don jaamu te modi jant ba legi balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu muju nekk julit bu sel bu deug ci walu ngeemam waxne ne nak yenenti yalla sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenenti yalla sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalaay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jege si nga xamante ni léegi nag sëpp na dee te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salaam waxuma la dara ci histoire am wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamante ni doon na ko waxtaan ak mbindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réservé beneen pepp ba keroog bi su la bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dunde te def nga fi ñaari at te man benn pepp bi laa gis nga dundee ko bàyyi fi bi ci des mu ne ko wante defuma ko lu dul rek wóola diku nit dama wóola diku nit nit wóolu wu ma ko mu ne ko lu tax mu ne ko ndax nit day mer di kontaan te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox diggante bi maroon nga fi mënoon nga ma fee mere boo xamante ni xëy na mer googu dana tax dootoo ma joxati dund te bu boobaa nag su fekkoon ma dunde li ma yor ba mu jeex kon sama dee day daal di gaaw te bëgg naa gudd fan nag dundulu yàgg mu ne ko beneen bi ci des itam doomu aadama dafa gaaw a fàtte te yow da ngaa bëri njaboot bëri programme yilif nit rek doy na rawatina nag nga yilif jinne yi yilif gunóor yi yilif ñanaaw yi waaw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jànkuwanteel tax na mën nga maa fàtte te bu boobaa ba ma fàttee ci kaas gi rek ah mën naa dem bar sax loola tax nag ñàkk wóola diku nit loola tax comme diglante naag nit ma def li gën a wóor waaw économiser sama dund lekk benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca des ma réservé ko su ma la gisee baax na su ma la gisul itam ma jàpp ci pepp bi bu ko defee danaa mën a am danaa mën a assuré waat sama yeneen ñaari at loolu dox waxtaan la woo xamante ni doxoon na ci diggante yonent yàlla Suleyman ak benn xorondom wante yonent yàlla Suleyman bi nga xamante ni dem na ba yàlla dogal nag appam jot mu war a génn àdduna lu taarix mu di historien yi wax nañ ci

0: gis ngeen yent yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumpa taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sante di leen gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lolu sinen fas yene continue ak yeen histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xamne ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xam na ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax na ne jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutende lak ci safara ndax dole bir gi nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi mauti Suleyman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim an aljinn qad fujiat bi mautihi ba'da an akalat dabatu alard asahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تي لينو القرآن نتلي تي جنو أدونك سيدنا سليمان عليه السلام القران نتلي نانيو تي لو ييمي ناخ يونت يالله سليمان عليه السلام بامو ديمي با ديغام جيغيسي دافا ديف بن اسبيسو خلوه نيك تي محرابام دي جامو بروم ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytane dal di ñew jeer roham wax ne ni fa mu tok mu ngi sukkandiku won ci ben yak mom yerente yalla suleyman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yett moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabn mimin tan amin sha'mi mune yore yett neena sunna la ci yonenti yi mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti yi ci seen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ci la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce gunar bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoro koy lek armoire yu maxe itam gunoro koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu fanaax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi fanaax bi yet wi demé ba atnutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolu day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf leen daan liggeelo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reey ñuy liggeey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamoon ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon baye nañ liggeey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genn na aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxon kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti takulina at'am la atayna bi atyab at'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك داي نييو تي مخ بي نيكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وان ني سليمان генنا ادونا ناخ سو ليكول وون ياتوي كون دانا نيو كونتيني دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادونا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek gëna tay ci lek gi su fekkonté né itam rap nga buy nan ndox dañu la andil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wanté nak xamné né do lek ndox do lek ñam do nan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasulih yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama sopp ma am luma len ci xamal waw ubil len rido kump ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kump leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kump waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yee mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran net li nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جيني واخنا ني امنا اي نيت سي نيت ني سي دومو ادمي سين ليب نيونكو اتي جيني بونو جاخله سي جيني لا نيو جيم بونو امي نيو فيبر جيني لان سي ياكار سونو امي اي اديو جيني لان سي ياكار بو بوبا نك كيب كو خامتيني بريفيري nga pour andak ñom su baba nak la ngay def yep xërem len koy tuddé la ngay def yep xërem len koy tuddé ndax amul ko upp yalla waaw nit dal su fekke tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak lenen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jang gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wanti nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax su wéké jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndum kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ño doon liggéeyal ak ñu doon liggéeyal Suleyman alayhi salam. Bi Suleyman génné aduna amna luñu def, ndax dañu wax ni sheytaane bi nga xamanteni yalla dogal na Sayyidina Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu sheytaane def. Modi sheytaane jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman, wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won. Namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa, modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar, ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok. Amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digënte ba mu perté won nguuram te yalla tegon ka natu ba. Amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci sheytaane def sul ko fa. Bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna, legui sheytaane daldi dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara, ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bim don tok, fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté, ci la len sheytaane wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé. Légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li sheytaane yi wax, waaw gëm nuñu ko ne dal Suleyman kon li lañu noté won, wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg.

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne bi nga xamante ni rey nanu Qabil bi nga xamante ni Qabil rey na Habil nee na boobu aadama mu ngi mag nee na nature bi daf ko yëg ba am na ci garab yoo xamante ni ca la nu amee dégg ndax naqarlu dénga rey ba rey ba nee na itam ci la ñam yu bari wexe nee na ci la fruit yu bari foraxe waaw lu demee ni ki limon yeeg mandarin yeeg yu ci bari ñam leen yu safoon suukar waaye mettit lu musiba boobu di musiba bi njëkk ci kaw suuf looloo tax ñu yenn garab yi am dégg yenn ñam yi daal di forox looloo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul looloo taxoon itam suuf si dem ba nga xamante ni am na tilim tilim bu ñuy tuddee poussière loolu lépp du dara lu dul rek mettit lu gi nga xamante ni dégg nga mettit lu neen ko kirim bu rëy boobu foofu nag la suñu maam Adam yéggee ne am na lu xew gannaawam bi mu ñëwee nag ba Inde ci la yëg ne ndekee rey nanu doomam boobu di Habil mu mettit lu ko lool wax nanu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax am nañu ne keroog suñu maam Adam def na martiya jooyi doomam jooji di Habil waaye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni amul benn ci yonent yàlla yi ku mas a way ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu waxoon ne waykat la shaair la ndax waxam bu jekk ndax jawaamiul kalim yi ñu ko joxoon am na ñu yaakaaroon ne waykat la waaye yàlla moo wax ne wa maa allamnaahu shicra wa maa yambagi lahu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosul nekk waykat yonent yi ko jiitu woon itam mosuñoo nekk waykat wante marsiya bi nga xamante ni suñu maam Adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la boo xamante ni mu ngi ko bind ci langu suryaaniya ndax Adam nekkul woon arab bi mu ko bindee ci langu suryaaniya dénk ko doomam jooju ñuy wax Sheeth moom itam danañ ci ñëw Sheeth ginnaaw bi Habil dee moom moo ñëw waaye moom bi muy judd moom juddoowul nekk cheikh dafa judd moom dong lu tax ndax bu juddoo ñëw ci lay mën a takk labu daam yi nga xamante ni moom moo doon cheikhu Habil te jigéen la joo xamante ni narul am jëkkër te jigéen ju amul jëkkër ci société mën na indi musiba bu rëy moom la Sidi Haji Malick si nettali ca Khilasu Dhahab di wax ne wa gayru sheethin fa ma ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin gayri muzdahami moom Sheeth nee na awa la mu doon am ci doom yépp ay cheikh lanu waaye Sheeth dong mooy ñëw te nekkul cheikh nekk moom ñëw moom dong kon ñëw na ngir ñaari xikma xikma bu njëkk bi moo di ñëw na pour fas yéene nekk jëkkëru labuda xikma ñaareel bi moo di leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom te leer googu du raj raj loo ak kenn du booxante kenn looloo tax mu ñëw moom dong kon lu ne rek yàlla laxas na ci xikmaam te nit ñi yëguñu ko ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Adam yàlla may ko doomam jooju ñuy wax Sheeth wax neen ne sax Sheeth wax neen ne Sheeth moo di bu fekkeen neneen Sheeth làkk bi mu ngi jóge ci suryaaniya du làkku arab ñu ne signification Sheeth mooy lan ñu ne moo di hibatun minallah maanaam kii kat may la gu jóge ci yàlla ndax leeru yonent gi nekk ci moom loolu tax ñu ne Adam yàlla ko may Sheeth mu nekk chance am yàlla ko ko may pour mu fas yéene nekk xalifaam ginnaaw bu fi jógee ñu ne Sheeth moomu nag keroog bi suñu maam Adam di génn àdduna dafa jël nag marsiya bi jox ko ko ne ko nag marsiya la boo xamante ni dama la ko dénk pour nga téyel ma ko na nga ko sàmm nag bu mu réer nee na ñu koy sàmmante di ko donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamono yi suñu maam Ismaïl donn woon na ko ci suñu maam Ibrahim wante Ismaïl moom bi mu ñëwee dëkk ak arab yi ñu koy donnante ba yàlla dogal itam am ku ko donn ci arab yi ki ko donn ci arab yi nag moom la ñuy wax Ya'rub ibn Qahtan moom doom la ci yonent yàlla Hud alayhi salaam moom ci da daan làkk langu suryaaniya di làkk itam làkku arab moom nag moom moo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeeka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyaru

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سنن رك تي سن اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يوننتي يال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf, ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mu am ko? ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya? manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amone, waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. bañu ko sancé kon Ibrahima mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len, mudi Makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa, Makk gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. e Makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam. kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awom fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique, yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wam solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما غنادونا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi. Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jagena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna. Lima len di wax nak modi diine ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo ma ng koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Ma ngi len di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko sellal du ngeen am benn problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti. Fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sab bis bu nek fekk mu ngi sab japp len ne yene ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobou len ma fofu ngén sour ma fa ma mëna dëkkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di sétlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñepp ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone ndenkale yusuf lolou taxone nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem et nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'auna jiduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegnalen ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonenti yalla musa yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wazkur fil kitabi musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko na nga fatali ku ci téré alquran bi mala jox sa nawle yonenti bobu ñuy wax musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bok lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yef ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu baay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusuf ba duggal ko ci ten ba deke laawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji laawi Yaquba moko jur Yaquba Ibrahima jur ko kon batay Ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw xaraf kon yonenti yalla Musa Yusuf mamam la Yaqub mamam la Ishaq mamam la Ibrahim itam mamam la ñu ne Fir'aun yi bari nañu lool Fir'aun yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'aun lañ lay woyé mune waye Fir'aun bi nga xamanteni mo dajje ak yonenti yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين وأي فرعون بدجوانك يعني يعلم موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogul len Yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkkuñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëlëf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci seen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gëna len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Firawn tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Firawn mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dal di wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibtay nga manam kep ko xamanteni copt nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xolé gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israeel ghulam yaslibuka al mulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israeel mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi sa nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna Firaun nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir Firaawna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jigi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci Firaawna waxtaan ak mom ne ko yaangi ray liir yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu lay yegal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi ni liir yi di dee non la magget yi di dee te magget yi yalla leen di ray waye nak liir yi mom Firaawna ay ray magget yi di dee liir yu goor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaaxle ñëw ci Firaawna ne ko nag wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu tolni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax né ci lañu wara ray liri at momu ci la yonent yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma Firaawna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara judd te Firaawna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay ji nak jaaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaaxle jaaxle na lool lutax mu jaaxle ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ca yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay mujju yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire nek Firaawna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatu yu ñëw mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu for sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu for ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahima yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko dang koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi ca bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni yu may doxali sama mission loolu rëyb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaane gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc ak wax ci moom
dugal ci mom ak lu ak ak muma manatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

mom hazqil bimu répéter bat yi ba wolu wat bopam mu dal di delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muuma nek ci mom ak lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci lo xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si déllu sé di sétti ba xam nak késsam paré na wala dét fekk na ay soldat ñu ngi ci biir kër Hazqil diko laaj lutax mu défar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel fi keski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldat yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey keski yow menager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu melni do ko faral di liggey di ko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop di ko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldat yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugusi bi mu dugusé nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba légui tuduñu turu yaayu Musa lolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu né e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari ndariñ lool té itam ku ko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi et nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam waye dal ku ko xam mom et danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax et ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenen ti yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sek nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yenen ti yalla Musa judduna Firauna mu ngi yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci jofelam ci Asiya ak faiblesse am taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reey Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reey lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba ak si jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jëg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger et waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako jogé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurer ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam fa qila fa kayfa dhalik fa qala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu Iblis dañu ko laaj benn bis ne ko yow Iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu Yalla yi Iblis ne dedet man mbindefu Yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko Yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu Yalla ñepp lima jaamu Yalla kenn jaamu ko Yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel joxlako kula xor rek sopula mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci sopu bima sopu Musa dama ko bëgg dama ko sop mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu fir'auna gek ñepp sopu waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey benn mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye dal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal meuna deg li may wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci keur Fir'aun waye Fir'aun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'aun fu mu jaar rek ñu ne Musa domu Fir'aun mu muju de sol yi reey bur melni tay bu fi Fir'aun joge won Musa moy tok donnuko Fir'aun bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu ne ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sareet rek top ay tankam pour dambiko bamu demé ba dugg ci benn dekk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tollok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddii koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi ñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so ga teud waye rer nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud wax ne ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gaawa magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serigne yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yore pouvoir bi mu nekkon nak ben lakkatu mburu e moy lakkal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muneko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor muneko dal limako sant suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent yalla Moussa dadi koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dadi fay jare nak fatu yent yalla Moussa daldi jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يعني بكو موسى دورينك مفاتو يعني يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دفدي نين جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تا شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñune sheytaane ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def loolu njaajan njaay motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé da na wax sax ni bo de beug na nga beug ndank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo de bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonent bi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu doon wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togn na sama bop yalla nga ma jéggal togn na sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te ite mo upp ñepp yermane ñune jeelen ci serigne bu ñi wax wahb qala wahb awha allahu ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata ayn anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'mal adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu waxne qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewalu njub gi ma defal xewalu njub gi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protéger ma ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yeggal ne duma bokk mukk ci ñey dimbalé kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné li ma def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom lañ doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax sa njabot juba di meneen la andil musiba toujours mu melni juba dik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yataraqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wama turidu an takuna min al muslihin Musa alayhi salam al qur'an nena mu togat jamono bu yag waye tewul wa keur fir'aun amon nanu ak jaxle ci waji nga xamantene deena def nanu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yonti yalla Musa bayyi ba waxtu wowu mo di waxtu njolor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri momitam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hadha al hatab ila daril malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatou fuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'in dimbali ma ci waju bon ji mom may te dima dor dima sonal Musa mom nekke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét té ité Musa mu ngi am ñaaw ndort ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji Musa daadi té Musa Samiri bam dëgër mu daadi koy bëmax né ko nak yow waju é lecc nga té bari ay acca pousseul feulé buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko buma xey rek le tit ne ko Musa dang ma bëgg ray na nga rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Musa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'aun bokku ci wa kër Fir'aun yi bokku ci nguur gi koku itam daldi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb daldi wëlbeetiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mus mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduw al aqil khair min al sadiq al ahmaq non bu mus neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natu ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddoo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa kër Fir'auna forko Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tiit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak dé mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wër yonent yalla Musa ci dëkk bi né mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tiit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt

0: denk na la ko buru xam dem te itam bis bu nekk teel dem diko yóbbul lu mu lekk. Moom Jibril moo ko taxaw di ko jox lu mu lekk, bis bu nekk moo koy fekk ci xuntu ba jox ko meew mu naan, ba mu demee ba war a lekk itam lu jëm ci wàllu fonde wala ruy wala lépp lu xale di jëfandikoo moom Jibril moo ko ko doon yóbbul di ko di toppatoo Moussa Samir yu moomu ba mu xëy màgg, ba mu xëy itam màgg nekk ci dëkk bi ba Firaw na mënal tuka dara ndax gisu ko woon. Ñu ne Moussa Samir yu mii nag ab yéeféer lay doon, yéeféer bu garaaw, yéeféer boo xamante ni yéeféeru fitna lay doon. Moom Moussa Samir yu mii ku doy waar la, e yàlla mu ngi ko alak alkande bu doy waar. Léeg-léeg sax nga gis ci oto yi ñu bind ci la misaasa, la misaasa, e ñaare dañ ne oto boo ko bind du accidenté. Waaw, oto boo ko bind rek du accidenté. Lu tax? Ndax la misaasa giñ ci bind. Ñu ne aaya boobu nag mu ngi wàcc ci Moussa Samir yi mii, ndax alak boo xamante ni yàlla alak na ko. Moo tax waykat yi di wax ne izal maru lam yuxlaq saidan min al adal faqad xaaba man rabba wa xaaba al muammilu fa Moussa alladi rabbaahu jibrilu kaafiru wa Moussa alladi rabbaahu firaawnu mursalu. Ñu ne nit ki bu fekkee yàlla bind ko mu nekk ko texe ci azal, yàlla ne kii daal sama jaam la bind naa ko te dana texe, nee na kon yarkat yi perte nanu ña yoroon seeni doom di mëbét naan sama doom ëllëg dana nekk nàngam, ñooñu perte nanu. Ndax yàlla lu mu rëdd ci xolu nit ki rek e noonu la nit ki di mel. Mu ne ndax boo xoolee Moussa mi nga xamante ni Jibril moo ko yar, moom mujj na nekk yéeféer, te Jibril malaaka la mu sell di nekk patron malaaka yi, lu baax lu ne yàlla teg na ko ci loxoom pour mu indil ko yonent bi. Kon nag léegi Jibril moomu bu yaree nit, nit ka nekk yéeféer, kon loolu lu doy waar la. Ñu ne itam Firaw nag kàccoor la boo xamante ni yàlla rëbb na ko, rëbb ko, mere ko, alak ko. Ñu ne moom yar na benn doom ci këram doom jooju mujj nekk yonent. Ñu ne kon daal mbir yi nekkul ci e sama bàyyi nit ku baax la wala itam sama bàyyi nit ku bon la, mbir mi daal mu ngi ci cooba rek yàlla. Yàlla ku mu neex mu jël njub jox la ko. Moo xam njub googu dafa fekk nga am bàyyi bu bon wala nga fekk mu am nga am bàyyi bu baax, moom daal yàlla mooy gindi kaka neex, mooy bàyyi itam cànkute ca kaka neex. Mu mel ni kon
1: ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna, dana tax nit ki itam mucc ci safara. Ndax ñu dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawuñu julli dem ni dañu ne walam naku nutcimul miskin, te daawuñu leel miskin. Kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna, ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara. Waaw, day def jëfi kuy dugg safara. Waaw, nga fexe bay woor, ndax yonent bi nee na assawmu junna, assawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara. Maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara, ndax assawmu junna. Kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la. Nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bind ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekk. Kon boo gisee, moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka, waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm. Su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm. Te yonent bi ne na du ngeen mën a dugg aljanna fee gëmu leen yàlla. Waaw, bu ko defee ñu fexe itam ba soppante génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo. Waxante lu bon baaxul, waxante lu bon baaxul, bañ ab jullit baaxul. Rabbana la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu, jaaduwul ab jullit ñi mokk jullitam di ko bañ. Waaw, di ko bañ, te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir. Waaw, moo tax politique warul tax

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfa
1: Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi se ngora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wabdu juuf ne ko am abdu juuf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa ablay wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna bi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayd bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ku yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga acte wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonenti bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonenti bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonenti bi mo di sa sang yonenti bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépasser waaw yalla ni lepp lu yonnentou bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa njulit nek di wax ne jamono dépassé na lolu te waxu yonent bi moy dépassé jamono waye jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wante jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass soudi indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci minde fi ñu deggal yonenti bi ci lepp lo xamné solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soule ba duddu dana am ñaari malaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala wa yaqulani lah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk ñu ne ñaari malaka yoyu malaka lañu ci malaika yalla yi dañuy laaj jambi ci bamelam dañu ko laaj ci mbiru tawhid dañu ko laaj ci message bi yalla tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokale kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diine dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaka yoyu dañu ñew gënaaw de wu yu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga dugal janna su sa jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanc bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñoo xamni buñu fa dé jaar dañu gis buungi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndeyjor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fiñuy jaar xam nañu fiñuy tek sen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fuñuy tek sen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lendum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu petexe yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dotu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam regle bi yalla di regle jami nga gëm ni lolu deug la parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé régler jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñun dé yé mënunu ci suñu téré jëf régler nañu suñu jëf ba la newon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayiwuñ ci dara lepp la ñu wonti kon ngi gëm ni hisab deug la lu am ni nga gëm ni itam aljanna deug la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ña nga xamne bayiwon nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yéfér yi danañu wax julit ñi naan leen unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jàkkaarloog ñun ndax ñu mën a am leer ci yéen malaaka yi ne leen irji'u wara'akum

japp ni itam sheytaani mën na koo roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, ludul ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

mu mel ni moom yonenti yàlla Moussa alayhi salaam yàlla dogal na itam et mbokkam moomu weer na ko, te ki ko weer kat mbokkam la, ndax Firaawna dafa jëloon égyptien yi jël leen teg leen ci kaw israélien yi, ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandeem leen fi yonent yàlla Yusuf moo leen fi indi, waaye dëkkuñu fi, ñu ñëw fi nag am taranga, mu nangu taranga googu ci seen loxo nag di leen fitnaal. Moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firaawn, moo njëkk a def li ñuy wax racisme, jël xeetam di géeram et di ay mbokkam teg leen ci kaw juif yi, te juif yi di leen sonal, di leen teg xeetu mettital bu nekk. Moom la alquran wax ne inna firaawna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna nu mu doxale, te modi ne su baye rek Moussa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex, Moussa du ñor, du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna, ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtax, dafa war a dund ci ay difficulté, war a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ ñeme itam coono mën a dékku itam yu bari. Looloo tax yàlla jaarale fitne bii ci loxoy Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ci biti pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla teg ci loxoom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib. Moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na, xamatul nu muy def, am na benn waay bu baax bu ñuy wax Hadqil. Hadqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu. Hadqil moo doon ki defaroon, mooy menuisier bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga. Ndiki Hadqil nit ku baax la, nit ku sell la, nit la koo xamante ni dafa judd rek gëm yàlla nekk ci xolam, mu mës di wéetal yàlla, mosul nangu mukk bokkaal ak yàlla ak dara, moom Hadqil. Mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam. Ñu ne itam moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa bi mu wootee. Yonent bi soloo neen jëli ci moom mu ne et ëllëg ñi nga mu ne ñi jiitu ci ngëm yàlla ci xeet yi nee na ñett la, ñoom mosuñoo weddi yàlla, lu toll ni xefa xebbi moo di Hadqil mi nga xamante ni et moo di muminu ali Firaawn ak Habibu Najjar mooy et gaana gi nga xamante ni moom la yàlla di nettali histoiram ci suratu Yasin ak Ali ibnu Abi Talib. Ñu ne ñii de mosuñoo, ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk gëm, ndax Aliun bokk na ci ñi njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et Hadqil moo njëkk gëm yonent yàlla Moussa. Habibu Najjar moom itam ndaw ya yonent yàlla Isa yebaloon ci dëkk boobu ñuy wax Antakiya, ndax Isa ibnu Maryam mu di Jésus bi mu ñëwee di woote am na ñu tuddee woon ay al hawariyun. Hawariyun yooyu nag ñoo doon jàppale yonent yàlla Isa ci message am, moo tax bi mu nee man ansaria illallah qaala al hawariyun nahnu ansarullah. Hawariyun yooyu nag la yebaloon ci Antakiya, ba ñu fa demee nag di woote Habibu Najjar bi moom moo fa njëkk a gëm. Mu nekk moom itam histoire bu doy waar boo xamante ni xëy na du ñàkk bis ñu dugg ci leeral ko, moom Habibu Najjar. Waaye ñu ne Hadqil moom daal moo ñëw daal di fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog jaaxle,
bi mu ñëwé dal daf ko bett dafa ñëw rek daldi fëgg ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbay ko mu ne ko ma ngi lay yëgal ne bo gennul dëkk bi danañ la ray e ci palé bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay sét fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon sét ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dëkk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka min an-nasihin e ñu ne jele nañ ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mune fa kharaja minha khaifan yataraqab fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin alquran neena musa genn na ci dekk ba neena waye fune mu fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko neena waye bu muy genn ñaan gi doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mu musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kaccho ni te meuna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala a'sa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil ñu ne musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldalam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu duggse ci dekk bobu ni wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci ben ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci ben e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام
bi nga xamanteni ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci ben ten am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci ten ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mu melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom dal di ñew jog te mba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi dal di koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni bey ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonent la ne ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole té itam jigen dañ ko doye dal ñaakal ko fayda joxuñu ko benn importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu baye ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëllëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci té xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ño mëna jappo xair wu wacce ko way yalla dafa joxone yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la té am doole yent yalla Musa mo ñew yëkëti xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jurnaan ba mandi mu delluwaat ci tatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noplu mom la alquran wax ni fa saqalukuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonent yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu toogi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan lako wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lu mu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigi na dayo mune kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xif na
waye ñom jigen ña ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farahimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waye yeen de tay da ngeena gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am yërmande la moom daal moo ñu yërëm daal di ñëw rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa rahimana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni maa akrama nisa illa al karim wa maa ahanahunna illa al laim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ko baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ko baax la waaw bokk na ci mandargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ko bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadil itam ku bon nga moo tax ci mandarga boobu la Shu'ayb bo xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama bàyyi de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihyaa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muneko alquran neena ndaw si bi muy ñew di woosi yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñe dañu amone kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi nisaa'i ahsanu yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la àdduna bi yàqu waaye ba àdduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees dell ak kersa moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonente yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama bàyyi de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay ñëwal nag nga wuy sama bàyyi moom moo la woo yonte yàlla Moussa dal di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji bàyyi bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Moussa ndax yonent yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonte yàlla Moussa daal di dummooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonente yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit di xool awra jigéen kon damaa bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënalu ma ndax ñun ay doomi yenent lanu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag
ci kër gi ba góor gi recevoir leen, mu di yonent yàlla Shuaib. Te Moussa nettali ko fi mu jaar, won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaawna daf ko jëloon def ko doom. Waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay tooñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni dang fi am taranga, am fi lépp, te itam dang fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisé, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qaalat ihdayhuma yaa abati istajirhu inna xayra man istajarta alqawiya alamin. Kenn ci jigéen ñooñu, te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko, yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mat nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ni ku wóor la. Kon nag li mu

0: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتمت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
1: غورغينيكو يودي الدعم دمو لي بغا ماي كين سي سما دومي كين سي سما دومي دال بغنا لوكو ماي سما نياري دومي دال امنا كوما ييني بور ماي لوكو وايي ناك بلا ما لوكو ماي دنج في توك لو تولوك جوروم نياتي ات يو خامتيني دنج كوي ليغييك مان su fekkente ni tonga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflanté ak man da nga xamné jëflanté ga ko bax dana la may soxna ba paré dimbalé la
0: qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel
1: musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonnati yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ni afrasun nas thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati stajiru wa abu bakr hina stakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñu gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min modi ñortub julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñort loolu mën na am so netul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gëstu rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstu rek ci caay gogu mën na ca feñ lolo la yonent bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndortu la ci Yusuf ndax bu mu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujj ci gatché rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonent yalla Musa waw ndax daf ne ko bay embaucher ki ndax ku gën ci ki ngay embaucher ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demee bay génn àdduna dafa woote ba ñëpp ñëw mu ne li mu bëgg moo di aw ma sañ-sañu ne leen diw moo may donn waaye sama njortu rafet na ci Omar li mu bëgg mooy Omar ibnul Xataab toog sama gannaaw bu fekkee d'accord ngeen ci man de wooteel naa ko jaayante naa ko moom ñu ne itam njortu Abu Bakrin loolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep ligey nañu waye ligey bi Omar ibn al-Khattab ligey itam ligey bu reey la mbokki juliti yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu mum, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ko sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemé ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ né yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, et mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu génné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wanti mom yonent yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko, jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dese, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reey gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reey, manam mu nek miraclem bi gëna reey, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko, duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi bimu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netel rek yet bi dal di teub rek tegu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara mu yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko, dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn, deloko. Xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko, dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko, bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko, kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek warulo jël yet wi kon lolu jundula bu may won ni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xamé ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu jurati ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti yalla Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xarmu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek at ma jur nga ci ñaari yoon lolu mu jox yonenti yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci la ko may domam joju nak amna ñu ne ku makki la ko may amna ñu ne ku ndaw ki wax neen ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti yalla Musa tagto ak yonenti yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu ne mom la alquran wax ne falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e Musa joge na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu ande jurgi andak soxnam joge Madiana wara jëm Misr amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam su wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فقال لأهلي لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ طور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mu meuna jaar ndax fum ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogu lèr ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr ga ngi ko jogé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoiré te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al'arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaje yi ñoo tollowul yannati bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yannati bi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digënté ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mu ëpp doolé ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonenti yalla Musa ci jamono bobu yonenti yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow Musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jurgi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax ne ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yat wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yat wu yeme la wax ne bu teje di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yat wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yat wi قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يلا نكو سن اليتوي يا موسى موسى دادي جل يتوي سن نكو وهي يلا نين بمو سن يتوي نين يتوي نكنا جان جري جو خمنتيني مونغ دخ يونس يلا موسى دادي تيت daldi wulbatiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musal nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hesiti parce que jann la jo xamanteni riyayam upp na riyayu montagne nax reuy mu ne ko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delouat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yat wi rek melni lu ko nacc mu delouat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci denn bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jeul sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonenti yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep wonu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun way yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha mu ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara ku ñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonenti yalla Musa biko yalla waxe li mom xawon na am lu mu tecc ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci les itam sama lammiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlone sama lammiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lammiñ ba légui sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibuni mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku éloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu and ak man suko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugërelé sa mbokk momu ñuy wax Harun wayé bo déggé ñu né yonenti yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na sét kenen wayé mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tokki soufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokka momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sino rek du dem fen mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يالا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mo meun ko supporter xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bagn kula ci wax wax ju ñaaw bul bagn itam ku ci jëflante geew jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp luma dugg yalla nga ko barkel bama am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé té kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw té choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko défé ñu mëna la jaamu jaamu dila sabbal sabbal gu bari dila mën di fatali ku itam lu bari ndax wër na né yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax daw ko def amul dara lo xamé yo sax daw ko mat lolou yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bi mu toggé ba jikki mom yonent yalla mom firaun mu jikki jikki né ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw si ñew ba ci firaun ne ko ah firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla musa comme fofa la yaro te xamne itum jikoy firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار لك منيكو دينا نكي لير تسياي جاخلك nena man yalla ma wax ak sa yaay ne la ne ko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delo sil lako
1: fa ci patan ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko na nga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa magju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nangulo namp wénu kenn té lolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudelé la ak wén wow lepp pour bëgg la délo rek sa wuy juuf ndax lolu la xartante won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palais ba mu bañ ma fexé
0: ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Firawn Firawn yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yi mu le duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour son bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخيرنت يلا موسى نكو الدمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci Firawna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak Firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ناخ واخ جو نوي جوجو من ناتخ موم مو وارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول بن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بروم نون دي دانيي راغال مو جيغي دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñu tedde nonu kenn du len tedde dil te itam gemuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len firawna ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi itam mbugal bimu len di mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken du ko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem len gen wax ak Firaun te kep ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla euleuk yalla dana la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tour Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al malaika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu selli amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dakh gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeg ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'auna mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allah al hakim al karim la ilaha illa Allah al ali al azim subhana rabbi as samawati as sab'i wal ardina as sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيد بو ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم waxne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko gindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yek bi nga xamanteni Fir'auna recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'auna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'auna Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'auna dadi koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keer gi muniko alam nurabbika fina walidan walabitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yaru ñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeti Musa niko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa niko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu Fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fafaratu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek moy awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakani bakane nga teural di ko ray man ben nit rek la ray mun loko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi juma démé yalla may na ma nak xam xamu xammi dëgg ak nén fa wahabali rabbi hukman bim mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yonnima ci yaw mune ko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considéré la bind la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal mu ne ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way bi rek jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jam di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mu ne ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawn daadi xamne musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynakuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun فرعون دادي جوك فقدنم ني ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ما لين دي ييغال ني سين يوننت بيغا خامتيني يوني ننكو سي يين اب دوفلا كي ويرول دي مان لاي واخ كوكو مولا موم موم سا باي كي خامدينا دي موسى نيكو فرعون ما لاي ييغال ني كوكو رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون كوكو موم موم تنكو mom mom sow mom mom la nit ci digënté penko ak sow su fekkante ne borom xel nga di xalat ya nga ma jaxé dof mais yaakar na né yow mi yay dof ah fir'aun daldi wax Musa ne ko la inittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin mu ne ko ginna né yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ni mu ne ko dana la japp tejju Musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow man lo ma dara firawn ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale ne ko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin muneko andil miracle bi bu fekenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andut ak dara ludul aw yatam fa alqa Musa asahu fa idha hiya thu'ban mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na né amna yu wacc fi ci kaw souf té amuñu nday ak bay ñu né adam ci la bok adama amul nday ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul nday ak bay non rek la ko yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan ju wër la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu binde adam ak hawa rek lako binde kon motax alquran wax ni fa idha hiya thubanun mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaad na waye jaanu njibar mom bula matte dara jaan ji dadi di musanne yepp mu nek jaan dafa ubbi gemiñam قد ملأت ما بين جانبي القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة مصر رأسها بي جانج أبدي جمينك با تك سكين بيش سوف يكتي تون بيش كو نينا پرسك خونا جل بالي فرعون بي دوغل كوشي جمينك وانوكو نخ جانج ري تياتو جمينك ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba ne ne gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu don ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji dadi wacc rek ram wuti firawna dadi daw xel yu reey daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa jann ci jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jann ci taxaw firawna dadi xol haman melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañeku ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay bu dun firawna kessete mom dana tup waye haman nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa da di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gem nga ko firawna dari ci waxtan ak haman ne ko dedet ah nit kay man na nekat ndaw bu de nek ndaw la rek mom man nako wax ne ne mom haman mo ndik utiliser li ñuy wax ñulal mu dadi dem composer ay mbir dari ci defal ñulal fek firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna upp ñattémer at ci nguram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu niko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xalé bu ndaw mu niko li ak njibar la rek guñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna firawna wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legui xamna ne dag ma andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legui nak jox ma bis ñu dajé ci suko defé nak legui ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba al-huda muniko bis biñuy tuddé ni amna ñu koy tuddé neeg rose mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la ne ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp koy fête et bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mune ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñetti junni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yenente yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neñ ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu neko ñu def firawna def fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun nak xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ne ñom

am yatuna te itam amna doole te itam gij gangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall loolu defoon nak e jaxle bu reuy ci fir'aun e ci yonati yalla musa yonati yalla musa daldi wax gaay nak ne len nañu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw é ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla yusuf alayhi salam waxon na né é bis bu ngeen démé bay génn égypte dana am bénn yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'aun mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko égypte yobbu ko jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal yusuf waxon na ne dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca baytul maqdis mu lacc nak mom yent yalla musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yent yalla yusuf mu ne waye nak yent yalla musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barab sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yent yalla musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko won yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla musa ne ko nako nangu nan nangu charte bi ko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bu mu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddi gi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonenti yalla yusuf waaw yonenti yalla musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa leen yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexñ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalaay suñu deg ak kemtalaay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 Angle Corniche ñu nga nekk ci seen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante e ñu ngi nuyu itam
suñu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkam, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ci seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen moyen ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ni ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbott yee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takay seen or yaak seen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masfu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi jogé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bour bi Fir'aawn falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa té xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Fir'aawn yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Fir'aawn la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aawn waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Fir'aawn yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Fir'aawn ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aawn la 'aalim fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي ورتي سن خول نا گن واكيرلو تي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ne kérok bu muy genn Égypte wax ne ne kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك كي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتبي كونتان لول نيكو ياو دي ترال نغنيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. E mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé. Yannabi sallallahu alaihi wasallam dadine ah ki dal mo new gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yannabi dadikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ne ko yow yannabi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonentibi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonent yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon yu fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent yalla Moussa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Moussa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu jiddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man di nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Moussa ñew ba ci magget mi daal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dëkke yeen yonent yi muy aljana bi ëpp classe
0: dama bëgg ëllëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjanay Firdawsu ko ku grat la, et ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, et loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjanay Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangu nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjanay Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaw ne yëg na ne waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy, daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaw na war na fasam ànd ak soldaar su takk, wax ne ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak i màgget ak i xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko, waaye seen xel xalaatul sax di jàmmaarloog Firaw na benn yoon. Et bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej gi, nga xamante ni mënuñoo jàll ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaw naa ngi ñëw ci ginnaaw, te Firaw na soxor soxoraay boo xamante ni ñoom umpale wuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaw na dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxlee daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaw naa ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaw na danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaaweñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalima allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwaari haafira daabatihi al maa. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la. Moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yebar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaw naa ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun bi mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag ba ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxleeg biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla niko doral sa yet wi ci geej musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefetu geej gi ndax geej gu wex e yalla ñewat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني ني بيمو وخي لول با دور يات وي واخني ني فوك يون اك ñaar xar nañu ci geej mbokki amon e luñu passé ci histoire yonent yalla yusuf ndax histoire yonent yalla yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla musa ndax ay mbokki kesse lan xam nga e yaqub amon fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusuf fa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi légui nak ñom par fami lañu kon yusuf amna ci njabotu bopam e ay frère am itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon musa andak mom wa keur yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour fami bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni door na yetam ci geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndik tapé ci soufu geej motax Muawiya ibn Abi Sufyan mosona yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonenti bi e bi fi yonenti bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiya yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonenti yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ki lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogu door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogu gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
1: di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yeenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلنتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توغن نونو بيس اك يوننتي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي دادي واخ صحابه نلن خنا دوما لن جانغال اي بات يو نيو اي بات لا يو خامتيني يوننتي يالا موسى موكو دون واخ ci bamu beugé djiggi gejj and ak banu isra'il néna sahaba yi dal dikoy wax néko yew soppé yalla bi yew yonent yalla bi akay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi néen wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim way Abdullah mi nga xamanteni ci mom la ñu jëlé wax bi mom néna ba mu déggé baat yoy ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko néna fuma tok rek ma ngi wax wax ci ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenenti yalla Musa ñaanon ba muy jëkëti yetam wa diko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf ben bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndokh mi ba ndokh mi dafa melni mur buñu rax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndokh mi taxaw melni mur buñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

aduna sikki bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israila albahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu algharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mu di yàlla génne yaramam wane ko ba ni ñëpp gis ko te ba léegi nit ñaa ngi koy gis. Yàlla nee na kéemtaan yu rëy la, kéemtaan yi ma wane mu jóge ci yonente yàlla Moussa, nee na kéemtaan yu rëy la. Mu ne waaye nag ñu bari ci nit ñi nee na ñu saggan lanu ci xalaat ci kéemtaan yooyu nga xamante ni jaarale naa ko ci sama yonent yi. Nit ñu bari dañu saggan ci jariñoo kéemtaan yooyu. Waaye nag la daw yaram mooy wa adalla firaawna qawmahu wa maa hada, firaawna de alak na aw nitam te tegu leen ci yoonu njub. Kon ñu ànd ak moom dee ci géej ga yépp ay nitu safara leen, te ëllëg danañu ànd ak firaawn yommi yommi dugg safara. Firaawna jiitu ñoom ñu topp ci gannaawam yommi yommi dugg safara. Kon ëllëg ñoom ñooñu firaawna mooy nekk seen ilimaan ànd ak ñoom jiite leen ci biir safara. Moo tax moom la alquran wax ni wa laqad arsalna Moussa bi ayatina wa sultanin mubin ila firaawna wa malaihi fattabau amra firaawn wa maa amru firaawn bi rachid yaqdumu qawmahu yowma alqiyamati fa awradahum annaara wa bi'sa alwirdu almardud. Yàlla nee na yónni naa yonent yàlla Moussa, nee na ma jox ko ay lee ay aaya, nee na ak preuve yu leer nañ ma yónni woon ko ci firaawna ak mbooloo ma firaawna àndaloon. Waaye ñoom de dégluwuñu yonent yàlla Moussa, ñoom kay dañoo topp firaawna ca mbewteega ànd ak moom jàppale ko. Te itam man yàlla xam naa ne mbiru firaawna jubul, te itam ëllëg moom firaawna dina jiite aw nitam yowmal xiyaam dugal leen ci biir safara. Yàlla nag nee na barab ba bon na, barab ba firaawna jiite aw nitam nee na ku demoon ba gis barab boobu xam ne barab boobu bon na. Loolu itam dafay jox rek nit ñi nga xamante ni ñooy ñoo moom alquran mu di jullit ñi, ñuy histoire yi bu ko yàlla dee tudd ci alquran tudd ko noonu rek kese kese bàyyi ko, mais dafa bëgg nit ñi di ci waaroo. Ñoo xam ne itam adduna bi diir bu gàtt leen fi dund jóge fi. Loo am ci alal ak loo am ci nguur itam ci diir bu gàtt nga koy yor mu jeex. Su ko defee nga xool bis bi nga xamante ni mooy bis bay dëkk, xéewal ga dëkk, bànneex ya dëkk, mbégte ya dëkk, nga xool bis boobu moo ëpp doole ngay xool bis bi nga xamante ni jàppul kenn, ku ko jàpp itam jàpp la. Kon moo tax alquran wax ne zalika min anbai lqura naqusuha alayka minha qaimun wa xasid, mu ne ko loolu mu ne yonent bi xew-xew yii ma lay nettali, xew-xew yii ma lay nettali dama la koy nettali. Léeg-léeg nag ma indil la nit ku baax nettali la ay jaar-jaaram pour nga roy ko, léeg-léeg itam ma indi nit ku bon nettali la ay jaar-jaaram pour nga moytandiku ko, moytandiku jaar-jaar yooyu ba bañ a rëccale. Waaye mbokk yi yonent yàlla Moussa alayhi salaam yonent bu bëri woon ay nattu la, ndax ba mu jógee ci fitnay firaawna dund na yeneen i fitna yu gën a metti fitnay firaawna, te mooy nit ñi àndoon ak moom fitnaal nañ ko fitna yoo xamante ni taxoon na Moussa bëggatul ndox bëggatul lekk, muy di ay nit yoo xamante ni dañu ko gëm ànd ak moom teg neen ko fitna yu mu attanul. Ba mu ci jógee jëflante naa ku mel ni Moussa Samiri, jëflante naa ku mel ni itam Qaroun, ñoom ñaar ñëpp ay nit ñu bon leen. Ba tey itam moom yonent yàlla Moussa jëflante naak
ben nitu yalla bu reey bu ñuy wax Khadir yoy yep mu ngi ci bir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jeflante ne itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te insha allah fasiyene nan ko leral ci émission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nekkon natt bu reuy ci suuf ci nekkon natt bu reuy ci yenente yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yenente yalla Musa jeex ndax yenente yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi bir histoire bi te inshallah fas yenenen ko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di mère basse de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdul Aziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Buildeuse gis nañu lettre am gis nañu itam question yi ci nek insha Allah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu Al Hadji Bouba Jaxate dëkk ci Liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chuba Sek dëkk ci Isine Bentali di nuyu Seni Sar dëkk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbay nek itam e jangale kat ci Isine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won waxna ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen emission Kalimatul Haqq.

aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e suuf ci sen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la suuf di labalé ci xet wo mu ne ko té lolu sama xet amuko mu ne ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mu ne ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox néni nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel néna kërok yow man xiyam bo leen gisé sax néna sen jëy ak sen loxey sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jéxetalu ñap mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu kontiné batay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni mune xet wo wude sen may reel yow yene nga rek te deflo yalla fayl mune ko itam su fekente ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni farmu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek mbayi nga do ko bind su fekente ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def su lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won su lu bon mu dello lako kon mu ne ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem pa tay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mu ne ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla

Musa laj nako borom bi ne gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mu ne ko ñu sell lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mak buñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gis na ne ñoom ñepp gis na seen tour ci ne ñoom ñu ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def na ko mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolu deug la mu ngi ci tawret kaabu kontiné batay neko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom né ndax gisulén ci sen tawret né yonenti yalla Moussa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi liñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben harf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jekk melni ay malaaka yu rang neena bo degge sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne te itam ëllëk ñoom bisu regle ba duñ ko téwé duñ ko fekke waaw duñu fekke bisu regle ba ndax bisu regle ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamte coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci regle waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barab sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yeugud di ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad aka nekhon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla itam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين نيكو يو موسى من صبرم مالا تن جوخ لا سما ميسيون جوخ لا سما ميساج بور nga jallaleko may wax ak yow جوخ لا سما wax te modi tawret bi muné kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam am nañ ko waye yenenti yalla Musa batay
mu ngi ci rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci upp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ci kenn ke par gu ne dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu ne koku dal moy ki upp xam xam ci sama xet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambacc ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax Yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi Yalla ma ngi lay jéggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yent Yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yi tam digeunte mak boromam waxtan wu am solo la insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind ci ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm Gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaawon di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mous Dagar di nuyu itam madam Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone ne yonentou yalla Moussa amone rendez-vous ak boromam ca Tour Sina, ndax yonentou yalla Moussa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré bi. Wax na ne kérok yonentu yalla Moussa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu se mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc di ko dégg ci waxtaan wi, waaye taxuloon itam ñu xam dëgg dëgg mbir ma na mu deme. Ba yonent yàlla Moussa dellu see ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mën a gëm mukk lu dul dak ñoo wan yàlla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax boobu ci la yàlla dogal mu yebal benn xaacu bu rëy, xaacu boobu moo leen rey ñoom ca saas, ndax li ñu wax dafa gis wan ñu yàlla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñoom juróom ñaar fukki personne yooyu loolu la nu waxoon yonent yàlla Moussa ne ko lan nu'mina laka xatta nara allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaatu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Moussa jaaxlé na, ndax
ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu liñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla joxna ko tawret wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يالا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي نينا واي موج نانو موتلي فانويري غودي يوي ديف كو مو نيك نين فوكي غودي نينا با ديك با ماتي مان يالا ريسوارنا يونت يالا موسى neena kérok nak bamuy taggu ay nitam di dem neena waxtan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak defna la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخه بروبوزي نما نما دمالا بغا جيس من يلا نك نيناكو دوما منا جيس بو موك في جادنا mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci moko feñi feño te dara daluko gisoo ci mom ben ciopeku neena bu boba nak ma xamne da nga am tatanu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena bu Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeyo wut ak si jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma delo ti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñeek ci la bokk yalla nak ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يا موسى من صبرم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جخنا لا سما ميساج جخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جخ مودي ميساج بيكو يالا جخ اك tere bu reuy bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa biko yalla recevare bañu waxtan wa neexon na trop te itam defon na ci yent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na bu upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ku tolni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yonent yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewte ci yonent yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yonent yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonent yalla Musa waxuko ak ben yonent ndax yonent yi yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaka malaka ma dem wax ak yonent bi delu ci waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonent yalla Musa def ben yonent def ko lolou nak defon na contente ci yonent yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bagn mu yakule ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp wax ñu lepp dañna waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yekk e dendalé ko ak man ne moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxone na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugelam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy buñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la ndax bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-ayn bam ko waxe la leer ga mujju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jailani no xamé ne man shaytané la mu ne ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don degg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek duko degg e mune ko nak am nga chance ne ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mune ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neexna neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla ti daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogu mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamte waxu
melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa lay yakamti yaangi yakamti bi nga andolon yaangi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bu ngi ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo ye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisse lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wuñu ak sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa kër fir'aun mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba noppi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak bu ba pare nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaamu manam nak len dan jaamu mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jaamu waaw gemon na yenente yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ni gemuna fekk la won waaw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom
japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej gi ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teurel pour alak ñu e ci jibril ñëwoon war ben fas wu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax lool la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fas wi wax né né fas woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ca montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waaw e ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyélé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak ba mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak dañu ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen jullit dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khawarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa daf fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne
yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu né ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatu yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabba bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi ne ko nak man maangi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye geewumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay ci gé nak ñu dal di koy bokkat ci seen pokotal bu ñu sujoté ñu defat non ne ko maangi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def yaaka ja fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir yaaka ji nga xamne kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekk wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yure kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci koom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonentu yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

mu yëkk te kon bu fekkee sa bàyyi doon na jaamu yëkk wa yow yaa war a rey sa bàyyi. Am na ci ñoo xam ne seen yaay doon na jaamu, am na ci ñoo xamante ni seen doom doon na jaamu, am na ci ñoo xamante ni seen tante wala seen bàjjen doon na jaamu, parce que ay mbokki kese daje. Kon ay mbokki kese ñoo war a reyante. Loolu nag bu ñu jëlee ngànnaay ya nag jox ña nga xamante ni ñoo jaamuwul woon pour ñu war a rey ña jaamu, keroog taxawaay bu tiis la. Ndax nit jàkkaarloo nag doomam war koo rey, nit jàkkaarloog bàyyam war koo rey, nit jàkkaarloog magam war koo rey. Loolu tiis ci ñoom. Ñu ne nag yonent yàlla Moussa lii tiis na. Waxal yàlla nag mu woyafal mbir mi. Yàlla ne Moussa kon danaa yebal benn xiin, benn niir. Xiin bi nag bu ñëwee day lëndëm këriis ba nga xamante ni ñoom duñu xamante, waaw duñu xamante ñoom ci seen biir. Su ko defee nag léegi xeex lay doon, waaye nag danaa dogal man yàlla ci ne ñiy dee ci xeex bi ñépp mooy ña doon jaamu yëkk wa. Waaw, waaye képp koo xam ne jaamul woon yow doo ca dee, dara du la ca laal. Bi xiin wi ñëwee nag mu nekk lëndëm ku jéggi dayo. Ah, ngànnaay yi commencé jóg nag. Waaw, léegi yow koo dajeel rek yor nga naay dóoral. Waaye keroog ba xiin wa ñëwee ba xeex ba commencé, ña ca dee bari na lu tolloog juróom-ñaar fukki junniy nit dee neen ci. Waaye ña dee ñépp ci juróom-ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamante ni ñoo doon jaamu yëkkaw, ñoom ñoo dee ca biir xeex ba. Loolu moo doon li nga xamante ni moo doon kafaara mbàkkaar bi. Waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ñu jaamu woon, yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen, nga jéggal ña des, ndax itam dee gi bari na. Te yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaam woon shahid nga, maanaam martyr nga, képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar. Loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla. Kon yërmande yàlla yaatu na. Moom la alquran wax ne wa id qaala Moussa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alcijla fa tuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum inda baari'ikum. Waaye ba Moussa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rahim. Waaye wax neen ne yàlla tànnloo na yonent yàlla Moussa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom-ñaar fukki personne. Su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi. Xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Moussa barabu xalwaam la woon. Su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat. Xam na am na ay dem yuñ ci lim, waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko. Waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat. Barabu xalwaam la woon, mu di montagne boobu di turu Sina. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom-ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom. Su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu, ndax li ñu def rëy na, ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ. Ne nu ñëw nag, xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen, waaye na nu ñëw nag pour jéggalu si. Moussa tànn juróom-ñaar fukki personne, waaw, pour ñu dem. Waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi, mooy ña toogoon jàpp seen yàmm. Waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba, moom la alquran wax ne waxtaara Moussa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina falamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaaya
أتهلكنا بما فعل السفهاء

إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين motax bañu ñëwé nak ba ca montagne ba néna amna nak ben zelzala shadida manam ben yëngëtu manam tit gu reuy go xamanteni tit neen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit neen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit neen fa ba dé mu ne kon tit gu reuy ci ñom ñu ne waaw lu tax tit gu gu am ñu ne ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñooñu ñom ñi nga xamanteni jaamu woñu woon dañu togon non rek dafa melon ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni legui e jaamu gogu Musa Samiri imposé won nit ñi baña am waye ñom dañu tok rek dañu wax tuti ñele e faale wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yekk wi ba ba Musa di delusi ñom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñom itam bañu deme tit nañ fa tit go xamanteni ndax e hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñom ñep ñu dey ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu an al-haq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lèr na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla de wacce mbugalam itam dana la jox sa wal motax itam ni li ñe doon jaamu yek wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal len waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactioné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl niko yow sama borom bu la neexone ni nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma muneko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko luddul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha muneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga baye itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa daadi ñaan boromam ne ko nak suma ande ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax na ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tedd mu leer na la kele dafa dé ñu jék jék tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroom minute gisat kenen ku tudon ci wetam dekk ba juroom ñaar fukki personne yep mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waqtub lana fa fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah
inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindal ñu fi aw yiw muneko barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey muneko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla neen fi am yiw ba bañ fi jogé al-akhirah itam yalla neen fi am yiw ba bañ fi jogé muneko inna hudna ilayk ñun ke tuub nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soop rek ma mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñimay yeureumay upp ñimay mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yeurmandew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yeurmane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentane ñu gëm ko الذين يتبعون الرسول النبي الامي نيغا خامتيني داني ني توپ نينا سما يوننت بوبو ني تودي محمد صلى الله عليه وسلم محمد مومغا خامتيني الذي يجدونه مكتوبا عندكم في التوراة مونيكو يوننت بوبوغا خامتيني فك نانوكو ني بينوكو سي تيري بي مالا جوخ مودي توريت بينوكو ايتام سي تيري بي ما جوخ يوننت يالا عيسى مودي انجيل mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy tere lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci societe bi yenent bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim xam nga yenent yalla musa e xet wamu andalon ñom su sobe masana tak ci seen yere duñu ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa tak numu man ci tollu dang koy coupati so jende magasin jende ko mettre 25000 francs itam su fekke takna sobe bu la ci xalé sawé wala lenen tak la ci mudi sobe e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy coupati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobe taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ muneko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waw fi nak dangay def bakkar ñun la bo toobe rek yalla genn na ci waw at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba la mune fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bop wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu teetam ñu top alquran gi nga xamanteni wacce nen ko mu and ak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah da nañ len wax fi musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax qarun ndax genn na ci musa samiri waye inshallah waxtan wi di ñew dalen len wax fi nga xamanteni jaar na fa aqarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxewon mo am alal ju bari koku itam
bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natul yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok waajo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menager nek ci Medina e ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikin Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikin di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbok yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ناخ يونتي يالا موسى كوني خامنا ني كو بري ناتولا gannaaw ba mu génne ci firaawn dugg na ci ab kàccoor bu mag bu ñuy wax Moussa Samiri. Ci ajjuma ji weesu gis ngeen ne fitna ju rëy ja amoon ca gannaaw Moussa, moom Moussa Samiri moo ko indi, te moo di yëkk woowu nga xamante ni defaroon na ko ci or yooyu nga xamante ni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur firawna yi, te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak, te tanku fasu jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nakwa muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi. Gis ngeen ne yonentu yalla Moussa ba mu delluse mer na mer goo xamante ni léegi commandement yi mu yoroon mu di al alwaah la ashara daf ko sànni ngir mer mu tar, daa di attaqué mbokkam moomu di Haroun, ne ko lu tax ngay seetaan lii. Haroun won ko ne ko moom jëloon na responsabilité am ba mu mat, waaye nag nit ñee dëgër bopp toppuñu ko. Waaye nag waa jële di Moussa Samiri lu njiit njaag la, te moom mooy njaag. Mu attaqué ko laaj ko lu tax ak lan moo waral lii nga def ko, ginnaaw bi ma leen wanee yàlla ngeen xam ko xam bu wér, deltu gannaaw gii am sama kër lu tax yow nga indi ko. Moussa Samiri wax ko ne ko daal tegu ko lu dul daal ci bakkanam, ca la ko yàlla alage ci lamiñu Moussa alag goo xamante ni daf ko dëddale ak nit ñi ba fu mu gis nit daw. Noonu la Moussa Samiri dëkke ba na mu faatoo ñemeetul benn yoon jaxasoog nit ñi. Wante moom yonente yàlla Moussa alayhi salaam bu mu jógee ci fitna boobu di Moussa Samiri, te yàlla musal ko ci duggaat na ci beneen fitna. Fitna boobu nag moo di waa ju ñuy wax Qaaruun. Moom la alquran wax ni inna qaaruuna min qawmi Moussa fa baga alayhim, mu ne maanaam Qaaruun nee na mu ngi bokkoon ci nitu yonente yàlla Moussa, mu ne waaye nag nit ko beew la woon, ndax dafa beew woon ci kaw nitu Moussa yi, te kat seen mbokk la wante itam yàlla mëne na ko gan jox ko alal ju bari, loolu tax mu beew. Waaye borom xam-xam yi ñoom wax neen ne li muy beew ak li muy kàccoor mbokk la woon ci yonente yàlla Moussa, ndax wax neen ne doomu bàyyi taxam la, maanaam doomu papaam ju ndaw la, ñu ne itam doomu tantaam la, te itam dafa gëmoon yonente yàlla Moussa ànd ak moom. Ñu ne itam moom Qaaruun nekkoon na nit ku am xam-xam,
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom su julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Harun mi itam nafiq la bu andak yenenti yalla Musa kon nga gis né nafiq ndek dana am xam xam yi dana am xam xam ba paré nek nafiq mune mom Musa mom Harun néna nit ko bew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñu wuté nañu ci sensu mbewte gi manam mbewtem lan moy sensam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaun ci Égypte nga xamné bobu jéggé guñu gej nénen Firaun dafa favorisé won Harun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaun moy bouram mom Harun wayé nak banu Israël mom Firaun jël na sen bour mu def ko Harun Harun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu Israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mu ne e mbewti gi nga xamanteni amna ci Harun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melone ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith al-qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu gis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu gis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi yi buñ len dajale suñu ko yene mbolo waxambaane yu am doole e dañu gis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jël ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qaruna yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len neleen ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safara wu jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak muslim e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc khalis wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ñi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñatt bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam' tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amon xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaaliss ñuy tuddé soppi xaaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yu'allimu al-kimiyaa fa'allama yusha ibn an-nun thulutha dhalika al-ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dhafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيني سعيد بن مسيب مون واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغالي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغالي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way buñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben tier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jeluko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñetti ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ne nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam-xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nek dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexe ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuysi alal ju bari ji é biko alal ji wuysé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko beuri titre di titreu di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ko bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandara gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko neko la tafrah neko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu neko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhirah mu neko ñu neko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé dé ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fé liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko neko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ni
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يؤمخل نين يوم fasenanu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la dugal kër goorul wonu dug su ko défé ñom fasenanu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñune ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñune nak gal yiñ ci jaare ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fuñuy waxé lu bax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bok ci wa kër Musa té itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allah ilayk nangay rafetal di saraxe ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetale ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu keuru kenn ci banu Israel wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñuniko itam wala tabghi al fasada fil ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fan dala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيسو واخ او نيتام نالن يس نين دي لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kenn duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëlé ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu kenn sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonenté Yalla Youssouf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonenté Yalla Moussa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Moussa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Moussa yi lutax ndax jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci ci wa keur Moussa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gaagne mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray bi ñu ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon yalla waxna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neko jifi nek makka lakal netli len xew xew wa janga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax musumme ku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon musumme ku ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytane neena sheytane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñu neena koku de te modi balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na bané xam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi ni ro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fekk day guenné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa top ci kër deful dara noppulu day xexet mu ne dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yépp xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexet genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemmi waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagé balaam néna melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan néna yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi da nañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم موني بول وورو موك نانا سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jissa bop ba bew موني ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax balaam borom xam xam la won bu ñepp xamoon mu amun ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fumu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddasa waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yoonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tollok doomi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañé len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي جنوب نسنتي يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن فسيني وقتان جي ينتبي يلا موسى كم نيني قدان دفي مملني جي أجوم جي ويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغلون نكو بور مو دغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شرط بي يالا تيرال تي مودي ني دغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tollok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak Musa loolul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib mais ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni famille wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullah al-a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxon na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisee muy niro xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nanuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka al hajar fa infajarat minhu 12 aynan qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fi al-ardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru almaali wa lahu ibnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yurul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako don ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa dom bayam bi bim ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonenti yalla Musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo diné xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow Musa xana da ngay yejj yow ñu nglay laacc mbiru suñu mbokk mi genn aduna nga ñuy wax dem leen ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala Musa li qawmihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñu ne ko yow Musa xana dañu bëgg yejj di ñu foy Musa ne len a'uzu billahi an akuna min al-jahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit Musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nakalay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mu upp mune dal day nek ci digënté bi rek day digg doom mune nak kon def leen li nga xamanteni mom la leen sante te bu leen baril ay laacc ci man dima laacc ndax yeen banu israël giir gu mëna laacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laacc yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté ne ñoom ba leen yonent yalla Musa waxé ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jënd ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال صبروم واخكو نيكو مو واخنيو مو ليرالال ني ناكوي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونونو ني ديم راي وايي ني نيكو ناكوي لوموي دون مونيلن ناكوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بومو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام مونيلن ايتام ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دني وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بغ دي تيس لو رافيت يالا نلن كون ناك وي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغال وي خولني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بونيي سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jeune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena der bu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di lacc yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah lamuhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi néna nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci ligéy nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئة فيها من لا عيب فيها مانام نك لا وو خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نك خامني تير ييب وير ا بيم لين واخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خامنا نو بن نك غا نيو واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wow waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxé dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddigi ñetti cieur benn cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waw mu tok rek ci wetam ba xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waw lu yaay ji bëgg rek mu daw waw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yanuko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur benn cieur bi mom lay lek benen cieur bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé é ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sé ñaari wayjur wayé yaay ji wax nak mom benn bis né ko ya bunay inna abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نوني بس يا جنينكو يو سمدوم سباي دي باي ونفي ندونو لو خمنتني ياكو موم بين يكلنك بين عجلالة mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ni ngi koy xamé moy boko gisé néna melokanu deram dafa xawa nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci baatu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax munulo di taxan ci beccig guddigi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defee nga jël njiggi waw ba muy dem nak diso nak yaay ji ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu lola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wayjuram e xale bi daldi disok wayjuram neko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaay yaa ji ne ko bi 3 dinar mu ne ko mën nga koy jaayé 3 dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nangul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way juromu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndike yalla itam yebal na ben malaka pour set lu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt fatte sen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu fatte way jurum ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man meena la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaaylako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar wayé nak bëgguma ngay déllu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar é lan ma fay bayé rek ma fay la nga déllu xalé bi ne ko dédét man dal ñëmewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci té itam ma ngi lay yëgal né é law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dali koy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam e fayna ma lu epp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

fexé na ba génné na len ci dëkk ba ray na itam Fir'aun di len netli itam né len man sen dret la té Yalla jël na ma é def ma ma di yonent xéewal yi nga xamanteni yépp Yalla defal nañu ko xéewal yu mag la nenen bi yonent Yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xéewal yoy nga xamanteni Yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni posé nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani isra'il neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام واخنن ني واخ بوبو تاخوننا Yalla pinir yonent Yalla Musa manam pour won ko nak pour yedd ko won ko ne ko lutax biñu jele xam xam askanale lako lutax delu si woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak Yalla mo mu xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangou rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir moko ep xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek Yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko so fa démé da nga fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf muneko fa innaka tajidu ala shati' al-bahr hutan fa muneko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jambi nek muneko demal ci tefesu geejgi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi suko defee pour ngeen dem seti Khadir momu pour firndel lima la wax ne e mo la upp xam xam te itam limu yor ci xam xam yor lo genn wall ga bo deme jeen wowu neen ko jël yobuko jeen wu deela nak bu ngeen deme nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeen wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xamne jam bi malay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fek bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuyse nan ko mo nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak Yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg Yalla ba paré di bëgg kenen dama bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wett ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man Yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom
bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana tassey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li sa decision wante dana seek yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mu ne kom ki masna sey ba ami dom xaram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeeka may dafa jasir bimu ko jele may ko khadir khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak khadir ci nonu ñu démé ay at amu ñu dom baye bi tam daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga e lutax lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu démé yépp bam ko ko waxé nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir e yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam e te itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keufleen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bubu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax e aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu de su ko ndox momu laale day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi de nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon e guide mo nekkon e tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu ko bimu laalé jeen wi nak fekk ndox mu fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewoon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko té nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi té itam bëgg nako fatali yonentu yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak shaytané fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonentu yalla Musa bañu noppalo ba
bamu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setuñu won kudon khad kudul khadir neke barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor gogu mala wax yalla dogal nak ñu continuer seni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonn bañu doxé ba sonn nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wawu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba xale bi neko ndax yow gisulo yonent yalla Musa ñun de bañu toge ci xeer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeen wi fofu la ma jeen wi recce ah bëggona sax fatali la jeen wi ne la gisatumako waye nak sheytane mo motax munuma la ko fatali ba dama ko fatte jeen wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndox mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndox mi kon ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah muné ko lool muné ko lool nak leen doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak leen doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu leen wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer woow nga xamanteni fa leen joge won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa goor goog nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran neena biñu delu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñëwé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeruk yalla gu rafet neena goor gogu de jox nen ko suñu yermande neena itam te xamal nen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nek goor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top andak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ku compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal nané duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muniko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nanu ben lanu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yépp
ñaari andi yi e manam andu Musa bi ak Khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu Yalla rek la xulo bi ci am itam xulo Yalla rek la ba tax na itam insha Allah aljuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu Yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug Yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu e di nuyu Abdouaziz Dié ci tiawone nek ci keur Alhaji Abdul Aziz si Khalif General député Tidiane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet Mantolay Diène ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al Imam jotal na seen yobante wax na itam ne wax deug Yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba légui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen bal waq di nuyu itam Awam Boup di suñu yaay ju bax légui sax la fi joggé ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko bal waq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci Sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziar mom itam diko bal waq Moussa Gueye al Imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdouaziz Mbay di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam Papam Amadou Thioubou mbokki julit yi ñu ngi leen di balu aq di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi Yalla ñu Yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerangu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale wi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa bayyi bayyi won na la ben nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara ludul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ngi ko amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonenti yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'ila li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى نдах امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف نдах امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abda al salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yu bo xamne mo lepp xam xam baw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mone ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mune na nga jël jeun wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yu bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi wala itam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yu bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique e ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterranee mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu né fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax né né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al-bahrayn ba ag ci doj wowo yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu agse ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fekk bobu mom la yeenti yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mon ko duggal nak ci pagne bi bimuy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dar sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ko melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé te shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continue wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mo nga alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër Fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu Sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mu ray len té yalla né ko dama bëgg nak sévé sé nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolou la beggoon ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topa seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al-khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخلين بوبو nena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jeen wa fa leen fekk nak Khadir nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geej rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Moussa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñep so leen comparer ak xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndox ma la tak ca bet ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yene ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني منغا واخا كودي منغا واخا نجاناو منغا واخا مونتاج منغا واخا نجلو منغا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف داغي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insisté muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak nam namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra Khadir ne ko charte bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geggi ndax amna dekk buñu jëm wax neen ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geggi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun man len mën nañ len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoon ci yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ne fantalqa hatta iza rakiba fi safina waye biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkone gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu ju summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisee lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaquer khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yak galu jambur gi pour ni ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit len ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen len warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yak na gal gi chaboté ko Abdullah ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalaat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadathta bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muné ko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muné kon nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax né ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdullah ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len andil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xalé bo xamne da dan jog guddidi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan togo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yéme la won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biiri moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beugugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yentiy Allah Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug Yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na Khadir itam dadi comprendre yonent Yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar famtalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنت يالا موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggaat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne benn dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent Yalla Musa ak Khadir duggu ñu ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci benn suufu mir
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu len sarax.

ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ xadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laacc ma wax la nga gantal ma defat nga laacc ma wax la nga gantal ba paré néma nak suma defaté suma laajaté bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joggi ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir ne ko suma jumaté ba laaj la na nga taxaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer ne nete kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la waye nak tay taxaliko amna ndax Khadir neena ko hadha firaqu bayni wa baynak sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra mu ne ko tay ji nak lañuy taxaliko waye nak bala ñoo taxaliko dana la wax li nga xamanteni def na ko mu niru lu bon te lu bax la mu ne ko lima ñëk def modi gal gañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma saboté gal gi yaq ko la ci rafeton yépp ma yaq ko mu ne ko gal gogu ma ngi lay yégal ne ay miskin ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mu ne ko nak miskin yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur mu ne ko wante juroomi miskin yi ñom ño ci am katanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggéey mu ne wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak mu ne ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggéey ci gal gi te ñu andon mu ne ko bo setlo kenn ka dafa gaana mu ne ko ka ca top itam dafa pat mu ne ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mu ne ko ki len ñentel mom dafa yor febaru xuxan mu ne ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër mu ne ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggey ci gal gi mu ne ko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara mu ne ko kenn ka dafa silmaha ka ca dess dafa tax kenen ka ca dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok ka ca dess itam dafa dof mu ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mu ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bour bi waaw ba mu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamémuko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek danañu kepp ñun ñëpp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci seen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé

kanam mu ne ko nak mu dess xale bi nga xamanteni joxate nako ci biir moromam ray ko mu ne ko xale bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diine jo xamné diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xale bi mu ne kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kaccho rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogou li ñuy wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yu ma gëreem lañu pour ma sévé sen passe-passe motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy yi nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljina kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek meuna togn wala itam di yak ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñuy wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak benn natongo yonentam bu bax aw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom netali na jeeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ni wa amma alghulam fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma mu melni kon mu dess ñettelu jef ji te modi biñu duggé ci dekk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako muniko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoy ku baxoon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xale yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say nanu say chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim
te samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza dadi jinju ñaari baram yu tedd yoy nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirim di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na xadi rombu fa xamne itam denc bi nafna sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonentu yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dhālika ta'wīlu mā lam tastaṭiʿ 'alayhi ṣabra muneko li ma def de defuma ko ci sama ciobare bop du sama choix bop la ka defé mais dama ko def ci ndigal lo xamanteni mu ngi joggé ci borom bi yalla mama wax ni na jubanti mir bi ndax suma ko jubanti wul alal ji meuna feñ te bu feñé jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kéro khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yonent yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax neko atalumuni ala kharq as-safina مخافه غرق اهلها ونسيت نفسك حين القتك امك في اليم وانت صغير ضعيف مليكو نخ داك ماي يد شي خارغي شي يخغي ما دون يخ غالغي نغاما شي يد نخ راغال nga ñi nek ci bir galge lap xana yow da nga fatte bele sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geejge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu muneko nak hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy dé muneko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr mané ko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doone ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yénent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa mujju buddi loxo xalé bi daldi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñung ci bind kafir muné ko bu magé yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedd xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone ndigal yentu yalla Musa ne ko dedet muné ko kon buma yett muné ko atalumuni ala tarki akhdhil ujra fi iqamati aljidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli almalik aljabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay jurem te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya
waaw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu ci nak ci seni nit waye duñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waaw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jëm ñaaju wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gennaguñu jëm ñaaju yalla rek mëna lolu ci leen nek lu tollok ñeen fukki at mënuñu genn ci ngeelamte gogou waye kérok bi yonent yalla Musa waxé Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munuko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ né ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxon rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bammel bi mu wax la muy wax Haruna dekki ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la genné aduna lolu mo dindi tuuma gi yont yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax neen ne at len ci tek rek yont yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax neen ne malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruuh kéro yent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mbecc malakul maut ba bëd ba fakk waaw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñewé dal di wax ak mom biru de
waaw mbej na ma mbej boo xamante ni sama bët ba ci la foxe yàlla dellowaat ko bëtam ne ko wante demal nag nga waxtaan ak moom ne ko bu fekkee dafa choisir nekk ci àdduna di dund na wax bu fekkee dund ko gënal na wax su ko defee bu boobaa nag da nga koy laaj su fekkee dund ko gënal ne ko na jël loxoom teg ko ci gannaawu nag waaw na jël loxoom teg ko ci gannaawu nag su fekkente ne teg na ko ci lu loxo ba laal ca kawar rek dina dund loolu ci at waaw lu loxo ba laal ca kawar rek la loxo ba ëmb ci kawar yépp at yooyu dina ko dund laaj ko su fekkente ni looloo ko gënal baax na waaw bi malakul mawt ñëwee itam dellu si ci yonent yàlla Moussa daf ko laaj ne ko borom bi moom a yónni nee na alxayaata turid nee na ndax da nga bëgg dund wala déet Moussa ne ko waaw dund de laa bëgg mu ne ko nee na nga jël sa loxo teg ko ci gannaaw nag boo ko ci tegee la ci nekk ci kawar yépp moom nga war a dund mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare après luy ñëw mu ne ko dee mooy ñëw mu ne ko kon kay naa dee léegi rek comme dee moom mënul ñàkk naa dee léegi rek te noppalu yàlla dogal nag malakul mawt daal di jër ruuxam ndeysaan avant muy jër ruuxam nag ñaan na moom yonent yàlla Moussa ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nag su ma fi may génnee àdduna na jege lu tolloog kemtalaa yu sànni ci baytul maqdis mu di ardul muqaddasa ndax boobu muy ñu faa dugg te muy suuf si nga xamante ni fa leen war a dugg ndax moom leen war a donn yàlla itam nattu ña bañoon ñépp dee nanu ci ngëlamte la mu mel ni kon xale ya nga xamante ni bi yàlla di joxe ndigal li fekkul woon ñu majeur xale yooyu nag ñoo mujj màgg bi ñu màggee nag ñoom ñoo ànd ak Youssa ibnu Noun fekk itam bi Moussa gaañoo Harouna gaañu ci la nag Youssa ibnu Noun nag yàlla def ko yonent nag xale yi nga xamante ni ñoo judd ci gannaaw nag Youssa ibnu Noun nag ñoom la waxtaanal ne leen li ma bëgg te yàlla bëggoon ko ci suñuy bàyyi te defuñu ko te moo di ñu dugg ardal muqaddasa xeex ak saay-saay si fi nekk génne leen donnu dëkk bi ñun nañ ko def xale yi ne ko d' accord mu mobilisé xale yi ànd ak ñoom ñoom ñoo dugg Jérusalem mu di ardal muqaddasa xeex ak kàccoor sa fa nekk rey leen daal di occupé dëkk ba mu mel ni kon yonent yàlla Moussa wax ne bi muy gaañu mu ngi gaañu ci téeméeri atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu mel ni itam Youssa ibnu Noun mooy ki nga xamante ni moom moo donn woon yonent yàlla Moussa ba mu fa jógee kaalib moo ko donn kaalib ba mu fa jógee itam doomam moo ko donn doomam jooju ba mu fa jógee ku ñu wax Hazqil mooy ka defaroon kees ga te ñu dugaloon ci yonent yàlla Moussa te yaayam sànniku ci géej ga kooku moo di Hazqil moom nag la ñuy tuddee Zilkifl moom la alquran ci boo demee ci benn aaya bu ñuy wax alam tara ila alladina xaraju min diyarihim wa hum ulufun xadara almawt fa qala lahum allahu muutu summa axyaahum inna allaha ladu fadlin ala annaasi walakin aksara annaasi la yashkurun aaya boobu Hazqil mi moo tax mu wàcc mu di Zilkifl ndax moom dafa nekkoon ci benn dafa nekkoon ak aw nitam dëkk ba ñu nekk nag mas am fa benn feebar bu metti am fa yàlla dogal itam am ñu daw nag génn dëkk ba ñooñu ba ñu dawee génn dëkk ba nag yàlla dogal nag ñoom ñu mucc ba ñu muccee nag ña desoon ci dëkk ba dee ba ñu dellu see nag ñoom ne ah ñii daal ñoo ñàkk fayda rek bu ñu génnoon ni ñun rek kon duñu dee waaye ñu toog ci dëkk bi yàlla dogal itam ne leen daal comme noonu ngeen gisee da ngeen yaakaar ne daal daw dee dana tax dana ci tax a mucc kon dee leen ginnaaw bi ngeen dellu see ñoom ñëpp nag ñu dee ci dëkk ba ba ñu dee nag Hazqil nag daal di tumranke ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam ne ko yàlla daal sama nit ñëpp jël nga leen yóbbu leen te nga maa ngi lay ñaan pour nga dundalaat leen ndax ma am ñu ma waar ndax itam ma am ñu ma wéttali ci jaamu gi ma lay jaamu ñooñu nag yàlla dundalaat leen ci barke Hazqil moom nga xamante ni moom moo defaroon kees ga te mujjaat nekk yonent moom la ñu tuddee Zilkifl mu mel ni kon nit ñi loolu moo doon histoire yonent yàlla Moussa ci tënk waaw moo tax Abdourahmane ibnu Awf wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen déggatee feebar buy wàlle ci dëkk nee na bu leen génn dëkk ba nee na itam ñu nekkul woon ci dëkk ba bu ñu dugg si waaw bu ñu dugg si loolu itam mu nekk jàngale bu doy waar boo xamante ni yonent bi jàngale na ko tabaarakallahu mbokk yi yal nañu yàlla defal ak dégg
defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndax kada alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem e tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko e ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu Mustafa Sar dekk ci liberté 1 di talubé serigne Mustafa Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Cerbatam Moussa Ndaw ci cité port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri Boufler di nuyu itam Adja Aida Diagne e mom itam mu nga nek ci ri 10 Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Djeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja ak al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يالا جولتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون am pass pass ci sen borom ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khuntu nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtané du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop wayé alquran moñu ko netli. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو دوون دوغو تخنتما نخ danga yakarni dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la dim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun anna qissata ahli al-kahf ajiba دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بول ياكارني إسوار بوبو رين رياي غو خامتني گن يمي گوديك بچك گن يمي أسمانك سوف dedet ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awonté gis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémel lay lay ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk le fa ngi len djegge waw upp kemtan fop te bayyi wulen ko xel muné ko itam asaman ak souf ni ma talale asaman mudi mbar tim len malal souf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banexon nu mu len nexé kimtan bi ci suuf ak asaman kimtan bi ci guddik beccëk ma ngi lay yeggal ne kimtanu ñooñ ndaw yoyu duggon ci xuntu ma gënu ko yéme kon yéme na rek comme sama kimtani ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waye batu raqim bi borom xam xam yi dañ ci warante amna ñu ne raqim amna ben xalaat bo xamanteni Nu'man ibn Bashir al-Ansari mom xalaat nako ci mudi gis gisam mom diñ ko laaje no firé batu raqim daf ne ashabul kayfi manam ñu duggon ci grotte ba ñoñu al-Qur'an ñom la netti sen histoire ne ñom la yalla nelaw lo won ci xuntuma ñetti téméri at ak juroom ñent wante amna ñetti nit ño xamanteni ñom itam duggon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daldi fat ci seen biir ñoñu ñodi raqim aw kon dafa melni kon ashabul kahfi kon dafa melni ñaari grotta am mais Nu'man ibn Bashir mom neena ar-raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ñom itam ci xuntuma waye ñaari xunti bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena di wax ci mbiru ñi ñu tuddé ar-raqim mu ne ñetti nit leen woon yo xamanteni dañoo gennoon bañu genné nak di doxi seen soxla yalla dogal ñun nekk ci tukki bañu doxé ba ci all bi yalla dogal nak taw bu metti dablen ñu daldi daw nak dugg ci benn grotte benn xunt bañu fa duggé nak pour sélu bayyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi sen soxla far am benen xeer bu gawé ko ci ko montagne bi ñu né di bërmu ba aksi ci buntu xuntu mi ñu duggé daldi fat xunt mi yem ci seuk amatu ñu fuñu jaar du genn fañu nek le ndem kriis kenn gisul sa morom neena ñu jaxlé lol ba ñom ñep kenn ku ci nek fokk na ni xuntu may sa bammel ndax dotu fa genn ndax xeer wi reey na reeyay bo xamanteni mënu ñu ko pouss ba jall neena fofu nak jaxlé nañu waye amna ben way bu nga xamanteni amna luko yalla yakiwal manam amna luko yalla di ci walu ilham ne ko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jeufam ju rafet ñaan boromam waaw jeuf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf joju ñaan sa borom soko defé yalla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu nekkoon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom, yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñ soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullu minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna 'amalan li fa kana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma fa ja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن واي دال دي جوب سي نيت ñooñu دال دي واخ ني مان دي ماسنا ديف ييو بو خامتيني يالا ريك مو تخون ما ديف. مني نдах داما امون اي ليغي كات دون لين ليغي لو داما امون اي اوفيريه دون لين ليغي لو. نينا ما واخاليك ñoom nak di len fay par becc. Neena wante bi ñu liggéeye ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow dangaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeye ba ngoon jot, nee na gis naa ne waajooju mujjee woon a ñëw la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waajooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyi lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwu ma koo saraxe ndax moo ma ko, nanguwu ma koo lekk ndax moo ma ko, nanguwu ma koo maye ndax moo ma ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi, nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal ji alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne mooma ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defe woon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hada li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu réew wii fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsak wa aghithi 'iyalak فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها
فقلت والله ما هو دون نفسك نيني بلين واجي دادي جوك مي مان كات ماسنا ديف مان تام اك نيك ناخ يالا داف ما يون علال جو باري باخيما غان باخيما غان لول ما مالال جو باري سما علال باري لول نينا جيكي جيكي ريك nena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek nena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah nena ñew ci man nak nena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko bi na ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du meuna nek fek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu den munewante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom neema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom nena mu melni sheytani daf ma gën japp nena ma daldi lank neko digna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow nena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci jeuker ji neko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gën ci dekk bi ci mom la yakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji neko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gaangi faatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop nena ndaw si daldi delu si wat ci man nena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek nena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxolo ma sa bop nena ba mu démé ba seus te jaxlé nena ci lama jébal bopam nak fasiyene joté ak man ci jaxlé nena bu musumé yérém ba yitté wo joté ak mom nena gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé nena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragalna sama borom ci am jeuker ba pare di moy muniko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafu min ar-raha muniko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma gore di may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sama borom ludul nit ñi jaaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم
fafruj anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekenteni se jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir se jëm neena fan sada al jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex neena keneen ka dal di jog dal di wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis mune kana li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima mune man mi kat yalla daf ma joxon ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama démé sammi neena taw bu metti téena ma ci all ba bamu guddé neena bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñëwé fekk na len ñu nelaw neena bima ñëwé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beut set neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekenteni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yalna fi jop xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf amna ñu ne dedet khur wa nga xamanteni khur wa ashab al kahf ne kon modi raqim waye amna serign buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba dekk bañu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci

0: yaay seen bopp, te koo ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara. Loolu jullit du ko wax. Jullit dafa war a ragal boromam, ndax soo ragalee yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi, yàlla jàppandalal lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daal di fekk si. Gis ngeen sayidatuna Mariam ragal yàlla taxoon, wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk. Mu nekk ñam woo xamante ni ñamu àjjana la. Lu tax? Ndax ragal gamu ragaloon yàlla te bàyyi ko xel. Waaw, bëri na lu nit ñi di wax naan man kaana lillahi kaana allahu lahu, maanaa ku nekkal yàlla yàlla nekkal la. Nit mënta ragal yàlla mukk dundam di naqari. Kon itam ñu xam ne jigéen jooju exemple la, ndax kat ak ragal yàllaam ca la demee ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe ba wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàllaam a tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon. Lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon. Kon suñu mbokku jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy baasu société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profité rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey. Nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nena ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan ba dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax. Kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yéeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam. Bammel buy dox boobu bammel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jogoon di waare te du nit te du jinne. Waarate kat boo xamanteni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamanteni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur. Waaw, noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam séq bu dee sap lu muy wax. Ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax. Ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi, wax na ne Omar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Omar ibn al-Khattab ci maandoo, ci wàccee gu mu wàccee boppam, tax na mu wax wax bi, wax ne la ayba bi Omar iza suila amma la yaclam an yaqula la aclam wa an yasala amma la yaclam. Mu ne ah, du sikk kat ci man Omar mu doye di mii, suñu ma laajee lu ma xamul ma bañ a am benn complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xamuma ko. Te itam su fekkente ni gis naa lu ma xamul ma bañ a am benn complexe ci laaj ne lii kat xawma ko. Waaw, ñu gis ne kon yonente bi salaa alayhi wa sallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp, ci modeste, ci bañ a rëy. Waaw, ndax dañu wax ne rëy pepp la buy nekk ci xol, te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna. Pepp boobu nag yonent bi opéré woon na ko ci xolu jullit ñi ba dindi ko. Moo tax Omar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara. Foofu nag am na yahud bu tëb daa di wax ne hada dalilun ala an muhammadan laysa nabiyan wal islamu batil. Mu ne ah, lii kat day wane ne kon seen yonent bi du yonent. Lii day wane ne itam seen yoon wi yoonu neen la, du yoonu dëgg. Foofu nag am na benn sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi. Mu ngi woon ca jataay ba Salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan, taxaw leen muñal ma tuuti, maa ngi ñëw. Nekke booba mu nga jëm ca tàngam ba, mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy buntu ba. Waaw, Ali ibn Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen jif yi laaj, te mu nekk ay cax yu nëbb, ay cax yu xóot. Bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa abal xasan, yaa abal xasan aghith al islam fa qala wa ma daak fa akhbarahu al khabar. Nee na bi mu ñëwee daf ne ko yow bàyyu xasan, xettalil lislaam ndax ay noonam dal nañu ci koom. Mu ne ko lan moo xew? Mu nettali ko question yi ñu laaj Seydina Omar te mënu ko tontu. Ali ibn Abi Talib karramallah wajhahu daa di ànd ak Salmanul Farisi radiallahu anhuma. Nee na Ali daa di ñëw ba ci jif yi fekk leen ñu taxaw. Seydina Omar bi mu gisee Ali daf ko dogale nuyu ko, daa di koy akolaat, xam ne borom xam-xam gu rëy ñëw na. Ali daa di ñëw
1: dal di len wax ne len salu ma bada lakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm fa tash'ab li min kulli bab alf bab fas'alu anha. Ñu ne Ali ibn Abi Talib neena len laaj len lu ngeen bëgg, laaj len lu len neex. Maa ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam. Nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche. Mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kattanu yàlla ma tontu leen. waaye Ali nee na leen inna li alaykum charita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa aamantum. Ali na leen balaa ma leen a tontu nag danaa tëral benn condition. Condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikkee ci seen téere yi, ci seen tawreet yeeg seen évangile yi, su boobaa nag na ngeen dugg si ci suñu diine, xam ne diine ji mooy diine yi dëgg, na ngeen gëm Seydina Mouhamad xam ne mooy yonent mu jóg jamono te moo tëj risala. Ji fii ne ko waaw, ko këy benn werante amu ci, soo koy tontu ñuy gëm. Ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat, ñu ngi lay laaj cellules yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan, buntu asamaan yi yan cellules la. Ali ibn Abi Talib ne leen kànnaar yi tëj bunti asamaan moo di ashirku billah, maanaam bokkaale ak yàlla muy tëj buntu asamaan. Feek yaa ngi bokkaale ak yàlla doo julli ba sa julli yéeg, doo woor ba sa woor yéeg, doo joxe azaka ba sa azaka yéeg. Te jëf yu baax yi nit ñi di def fii ci kaw suuf malaaka yi dañ koy yéeg ci kaw. Waaw, nit ku ne nag am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem, boo bokkaaleeg yàlla nag tëj nga buntu yooyu loo defati ci lu baax dootul jàllati. Waaw, moo tax nag ñu ne nit ki weddi yàlla jëfam ju baax du yéeg. Waaw, moo tax da nga gis tubaab yi nga xamante ni ay yéeféer lanu, nga gis leen ñu dàq dimbali nit ñi, gën a ëpp yërmande ci nit ñi, di defal nit ñi lu ne, ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor, wante dañuy def yépp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla parce que gëmuñu ko. Kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg. Waaw, moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma, seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne. Waaw, su ngelaw ñëwee mu naaw, su ndox ñëwee itam mu dem. Mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaaleeg yàlla. Ñu ne ko lu tax? Mu ne li anna al abda ida kaana mushrikan lam yartafic lahu amalun. Waaw, mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer, mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg. Waaw, jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla, fexe nga ba assuré bañ a bokkaaleeg yàlla, nee na nag donte sax moykatu yàlla nga, li ngay moy bàkkaar la, waaye nag boo jullee mu yéeg, soo wooree mu yéeg, boo joxee azaka mu yéeg. Yow daal jullit bi fexe rek ba bul bokkaale. Nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la, ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag jif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa morom ne mo ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wan noon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmbul nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw mu ne ko cax boobu loolu lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj am man anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokam te du jinne du nit mu ne leen hiya namlatu suleyman ibnu daoud mu ne la doon waare te du nit du jinne mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yonent yàlla suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum suleyman wa junuduhu wa hum la yashurun mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax suleyman gi ñëw te borom doole la borom daraja la te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen teg ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machaw ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arxam ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf nee na te kenn ëmbu leen noonu rek lanu juddoo waaw mu ne leen dalikum aadam wa xawa wa naqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek lañu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkenti ni mën na ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamanteni da fay and ak doomam su boba ñu gëm la kérok yonentu yalla salih amon na ak jaaxle waaw ba sax xawon na gantal yalla ne ko kat mang lay yegal ni may fa'alun lima yurid luma neex ma def te sama katan amul limite li ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ciy génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kapsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayyiduna Jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndey bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenenti yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk jaan mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ni noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefér yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabe mu ne dafay wax subhana rabbi almaabud almusabbah fi lujaj albihar ne loolu lay wax waaw maa ngi tudd sellu sama boroom bi nga xamante ni moom la ñuy jaamu sama boroom bi nga xamante ni neena jën yaa ngi koy sàbbal ci géej yu xóot ya ak dex yu xóot ya ak barab yu lëndëm yi nee na bi Sidna Ali tontoo laaj bi nee na yëhut yi nag daal di xoolante bi ñu xoolantee nag nee moo ne waa ji tontu na laaj yépp de foofu nag yahud yi nekkoon nañu ñetti kurel, waaye nag ñaari kurel yi ñoom rot nañu daal di gëm ci saasi daal di wax ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wante ñetteelu kurel bi nag ñoo wax Ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp, waaye des na benn laaj. Ñu ngi lay laaj nag ci xabaaru ndaw ya nga xamante ni yàlla daf leen nelawloo woon 300 years gannaaw sigi mu yeeleen, dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire. Keroog wax nañ ni Sidna Ali nettali na leen nag histoire boobu, wante insha allahu loolu ci ajuma ji di ñëw ci leen ci dugg ci histoire ndaw ñooy ndaw yooyu nga xamante ni jógoon nañu pour fas yéene rawale seen pas-pas. Tabarakallahu, seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia. Ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax di Adja Anna Sey dëkk ca Castor yooyu jëppal deux, di nuyu itam Adja Thiam moom itam nekk ca Castor di doom ci moom. Ñu ngi nuyu suñu jigéen ju baax wala suñu ñaari jigéen yu baax di Ami Kolembu ak Nabulo, ñu ngi nekk ci Avenue Lamine Gueye ci SCBM Samsung. Ñu nekk itam ay jigéen ñu baax, ñu nga xamante ni wax dëgg yàlla émission bi soxal na leen ñu koy déglu waxtu wu ne. L'islam itam soxal na leen, ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale ci seen pas-pas te def leen itam ñu di mag. Ñu ngi nuyu suñu yaay ju baax madame Mbacke, di nuyu itam ñaari doomam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nekk ca cité Assekna ci aéroport. Ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ci Pikine cité Sotiba, di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ca marché Grand Dakar, di nuyu itam Sophie Gueye di suñu xarit nekk ca Liberté 6, di nuyu itam fréram Ousmane Gueye. Ñu ngi nuyu Oumou Diatta dëkk ca Thiaroy Gare, ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra, di nuyu seen famille yépp. Ñu ngi nuyu Kouré Diouf, di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye, di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo. Ñu ngi nuyu Ndey Ning, di nuyu sërëm Anta Ning, di nuyu itam yaayam Sopu Diouf. Ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng, di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ca Daggëpël Morola, di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom. Tabarakallahu, ñu ngi koy nuyu di ko ziara di feddali itam suñ cofeel ci moom. Tabarakallahu, mbokk yi waxtu wi dafa jeex, ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي استوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديو ماجي ويسو موكاي جيسون نين وقتان ميغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme dañu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto dañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamné kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wu ba sayyidna umar amun ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mo mu ñew bi mu ñewé yahudi di ko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yep jeex gis ne ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lan won mais ñaari mbolo ya ñom suk nañu da di jeblu deugal l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق مونيكو جيس نانو ني سوني مبوكي نغم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سونو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسي نانو بن لاج بوبو بو فيكنتني تونتو غوكو سو بوبا ناك نيون dañu dugg ci sen diiné soko tontul nak duñu mëna dugg ci sen diiné ñu laaj ko nak histoire ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko yag nañu deg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romé yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñune bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño don ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlon ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuyisu ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gem ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantini nak demna ay at nek ci lolu bu nit ñi gem ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisee bour bi tit dafa am lu reey lu ci jange muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla dug wonak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi dexyanus bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessel di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggante ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek toggu nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatamliha, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila ilaq min fawqiha wa la da'ama min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار موني يين سامي مبوك لي تخ نانغوما ليك نانغوما نان مو ديني خوتلنا سما خلات تي اسمان سي ني تيم ما خلات دي واخني واو كان مو بيند اسمان كان مو ديف اسمان مودي بلافون plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko tey neena gisuma itam ay jeñ yu ko tey kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxle ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni mu guddalat sama xalat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deugari neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagal souf bu souf di genné ñam wu ma meuna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pare nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nonu rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bu kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey ligeyu ministre ci
kër bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di khianous mënu nek yalla kon nak ngum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobbal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul doomi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sammu bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma kom xari ak bay yi ma yor ak nak yi mom moko ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni

ممكن نقول ان الدنيا حلت والكل قال ده حلم يا دنيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دغلو كدي غناو بنيو سنت يالا جلي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yu mu doon digal doomam. Wante teewul itam am na yenn ci téere yu wax ci histoiram. Luqman nag dañu werante ne ndax moom yonent la woon wala du yonent, ndax diko ci alquran yàlla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñi ne nin yonent la, ñi ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu grat yi, yonent dina mën a dugg, beneen grat bu dul grat yonent itam dina mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ne walaqad aataina luqman alxikma, mu ne alxikma moo di alaql walilm walamal bi wal isabatu fi l umor. Yàlla nee na ñun yàlla joxoon nanu suñu benn nit bu ñuy wax Luqman, joxoon nanu ko lu ñuy wax xikma. Ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet, moo nda xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am na ñu wax ne kaanat nu uxti ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon, te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Beneen te yi daal am na ci, waaye Saadu bu musib dafa wax waajooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Maa ngi lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko. Mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdallah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp luy tilim tilimu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, dene itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne sa moom doon na nelaw benn bis, nelawu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yaj'alaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bee ko wax loolu, Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam, ne ko in xayyarani rabbi qabiltu la aafiya walam aqbalil balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànnuloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal bu fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw, nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azm min ar-rusul, ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
ci roxam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mune nak wante bu fekkante ne yalla doguna ci def ma khalifam ci kaw suuf neena bu boba duma warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci gënaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena maatami dal di koy wax ne ko Luqman lu tax nga tontu tontu bi Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaadil wa akdariha yaghshaahu aldhulm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ca buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu labbee mu dugg ca biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara moole bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax dina wax naa dégg mu ne ko ndax alzulmu zulumaatun yowma alqiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowma alqiyaama mu ne te bëggumaa amel kenn àq bëggumaa tooñ kenn mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo mu ne ko ndax adduna poñatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg ajjanaay këram nee na maraaka mi gën a yéemu itam ci kalaama Luqman googu nee na Luqman ci neew yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay mu
tax yonent yalla daoud alayhi salam wax nako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita alhikma wa sarrifa ank albala yonent yalla daoud ne na luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggil la nottu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam xamu hikma nga toog ci sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoon la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam xamu hikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax Luqman wax neen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñeneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaane ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door ko simam bu rafet kawaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko muy toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi di mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi danga ma indil xol

لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوود دين دي نيبلو لام نيغا خامتيني بني واخا في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ñu def lan dañ noppilo ndax itam ñu ñu bëgg dina l'islam li mu wote muy jam ndax dina jam la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon jam la ku daan wax jam la alquran sax mu ngi wax ci wàllu ñi nga xamante ni bokk ñoo ak ñoom diine suñu dee waxtaan ak ñoom ñu ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi ñu waxtaan woo xam ne danay jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ni dana du ca tàng waxtaan woo xamante ni itam wax dëgg yàlla yiw rekk cay daw mu wax ne wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba taalu ba ñu yaakaar ne xëy na fit wee dëgëru fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek du doon ba ñu ubbi buntu ay na tax bi ko talibe yi laaje na tax tontuuloo dafa bind ne qaalu sakatta wa qad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi lsamti an axmaqin aw jaahilin sharafun.

ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, wala mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu ci nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mene itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mene rooye annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fi ma balagta ma balagt qaal bi sadq alxadiid wa adaai alamaana wa tarki ma laa yaniin. Ñu ne Luqman mas na daje ak benn waay, waa ji dégg ay kàddu yu yéeme ci Luqman. Waa ji ne ko xana du yaa doon sàmm bi ma daan romb di sàmm ay gàtt. Mu ne ko akay man la. Mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko amee, ndax ñoon kat xam-xam bu mel ni baaxoon ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ni ko kon moo daf ko am xam-xam bu wére ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yàpp jooy. Mu ne ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan. Mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma: duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar. Waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee, daal di dellu nekk sunu ba nekk njaboot topp ci ginnaawam. Mu ne Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yu weesu. Am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon, nga dégg ne kon histoire la nga koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari, kii waxee nii, kii waxee nii, kii waxee nii. Waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ni yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ca saraas pour mu jëndi fa benn xar. Bi mu jëndee xar mi ñëw daal di koy rendi, sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi, mu dindi lammiñ wa ak xool ba indi ko. Ñu toogaat ak diir ci jamono, sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jënd lama xar ca séraas. Ba mu dem jënd xar ca séraas ba ñëw, mu ne ko rendil ma ko, mu rendi ko, mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi, li ci gën a bon gën ci ayib.

la nek ci jëm jojole buñ ci yéssé itam dañ leen di yobale gëw mu ne ko kon nak buñu baxé dañuy bax ba faw buñu boné itam dañuy bon ba faw ci biir lolu ci la waxon né xol mu ngi seddale ko ci ñett ñett ñu andil lan lu ñuy wax al qalbu salim ak al qalbu wayyit ak al qalbu marid loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu al qalbu salim ñu waxoon leen ni leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy santal moo ci xoon yàlla ji wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maana ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu yo di ko def itam ci charte yo di ko def itam na ko yàlla bëggi moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi mu tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dana nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaa ni leen ko yàlla dégale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur la wax ci seen diggante dañ koy matal sëb fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla ne ni bisa ngay ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyam nee na bis na bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njëriñ lu doom yi tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njëriñ lu fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko ba ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq mu di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gën ji soo fexee ba jikko yi nag dann nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñi ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin ñooy woon doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman li xol daal bu baaxee lépp baax
القلب اللي خمنتني نك مودي القلب الميت ما يخل دينا خمنتني دفت دي خل بدي ما يخل دينا خمنتني شاكو دون وار رن بدي لن نتخ بوارو موك من دول سجني تيك مم تفسيني وجه سيجي موتخ يعني تيكي نمتي تنبلون جمونو yalla daf ko teele yeey pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax mi ngay am yeene ci nit ñi pour ñu jub yépp yépp naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënta def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddee bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ngi yonent bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawa wa lahum adhabun adim yàlla nee na man naa karte seen xol gannaaw bu ma ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéema jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa karte seen xol yaarut njub lu ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lañu képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say napp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun waaw loolu demoon na nitu yonent yàlla Moussaaji yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï muy wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la ñu topp dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way bëcc ko dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg leer ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag bul tey yaa yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wama allahu bighafilin amma taamalun yàlla nee na ñi fee li nga xamante ni seen xol dafa wow ba mel ni xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca dafa nekk dex mu ne am na ca xeer yi xeer yi nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ca xeer yi xeer yi nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu gàlweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer
na xaar leg leg mu ragal boromam bëggende ndox xaar leg leg mu ragal boromam ba gaawe ko jaam waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lan bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuure ci bakkaar ndax bu dee weggaat du ndugg ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neyoon yàlla ne ko kon bo tay yi ci ñoom waaw bo sonn ci ñoom dana ñeene la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci mu ne wa inna minha lama yachaqaqu fa yaxruj minhu lnar mu ne moo di yenn ndekk yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyatillah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooy ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñoo mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gaaweeku ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol ya boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër moo tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salaalahu alayhi wa sallam wax na ne la tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathrat alkalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonent bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tudd leen ca yàlla danañ toog ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yépp waxtu la ngeen fa def yépp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom yonent bi nee na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lam fa toog yépp fàttalikuwoo fa yàlla tudd na ko fa nee nañ loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kathrat alkalaam min xay bi xayri dicrillah mu ne qaswatul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dan koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bés bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na jële nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alchaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunia anas ibnu malik nee na ñeent mi nii dafay waral dégg nit ci texee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mii nitu safara nga beneen ba ci des itam moo di tuulul amal waaw nabit bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon
batu sangam, suma amon kir sangam, waaw suma momon nangam, suma demon barab sangam, waaw li xeyna kat man na nek millionnaire, xeyna man na nek milliardaire, ci buma yalla defalon nangam, nangam ak nangam, demit rek, nebet yu dul jeex. Aduna nebeti kese la, amul kenn ku genn aduna te bayiwulo nebet, waaw ku genn aduna bayi nga projet, waaw kon nga xam nu mu ñoo jeexal aduna, dañ fay dund, dañ fay dund rek dem. Moo tax mu ne képp koo gis muy nebet waaw di nebet rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëcc bu ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebet. Ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayul waaw loo am rek dayul dafa nga ne daal dara dayu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiifu alxabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko ko nee na du tax mu doylu ndax dana geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bale de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax ndax xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne na boo xiree ci àdduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyee ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war a safara feeñ na ci yow waaw yeneen bi nee na ñeent mandarga ngoog yooyu wane texe nit nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaag wa alayna alxisaab yow daal dañu la wax loo rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran ñu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi alaaxir wa ma hum bi mu'miniin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashcuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol yëpp ngëm nekku ca maanaam ay nafiq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ni gëm nañu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu waay ren bi ca sa loxo lay nàcc kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradon fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibuun yàlla nee na yonent bi nafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolle seen feebaru sikk ba ci wàccee alquran
ñu waddi ko muy seen ndànce wedd na mu weddi nu mu alquran metti ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu metti mu ne nafiq amoon na ci jamono yonente bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ni gis ñu nga xamante ni dañuy woote ni jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ni ay yéefeer pire lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañ suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañ waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la ñoom fépp tikkat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi dang ko ci gis waaw ci lañuy dem bay daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa fekk mu ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw naa fekk yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla te xaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di def la fi jullit te fekk loxol ba ëmb moo di ak keefeer kooku la gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.